0: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på rave.dk. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Elykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
16: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
17: Norwegian.
18: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
0: Nova.
19: I love you just the way you are, the way you are.
20: Start dagen med Gonova.
21: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme. Længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
20: Nova.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested. Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.

0: Jysk, et godt tilbud. Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Elgiganten. Erhverv.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
19: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
20: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på rio.dk. Nova.
1: Du skriver under.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Norwegian
2: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu, flyv snart, flyv
1: Norwegian.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Har du måske en øl?
6: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
5: Nå. Har Bo øl?
6: Det har Bo altid.
7: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
17: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
18: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
20: Gud, hvor kedeligt.
19: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
20: Nova.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Book din afbudsrejse nu

0: spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
3: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste.

0: samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: Et godt tilbud.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Og det er lyden af i dag.
2: Lyden af i dag.
1: Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
1: Nova. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
2: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian. Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan?

0: Bilka. Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
7: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Det her er Nova.
10: Skruer for lyden af i dag.

0: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på rave.dk.
1: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganta. Erhverv.
6: Har du måske en øl?
7: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
6: Nå. Har Bo øl?
7: Det har Bo altid.
8: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Nova.
14: Start dagen med Gunova.
15: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
16: Det er klart. Start from the bottom now.
13: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9.

0: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Bliv sommerklar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
13: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
14: Norwegian.
15: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
17: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg Alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
20: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
21: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
22: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
23: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.

Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.

0: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
2: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Bliv sommerklar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.

0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Hvad har du måske en øl?
3: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
2: Nå.
3: Har Bo øl? Det har Bo altid.
4: Harbo Klasse. Folkets øl og Bos.
5: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rave.dk.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
3: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
6: Hvad for noget?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: Norwegian
9: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
8: Norwegian.
10: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
19: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
20: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Nova.
22: I love you just the way you are, the way you are.
23: Start dagen med Gonova.
24: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
25: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
26: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv. Norwegian.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
9: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
14: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
15: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
16: Så siger vi velkommen til Selima.
17: Tak.
16: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
17: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
16: Og så endda i deres naturlige habitat.
17: Ja.
16: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
11: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
20: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
21: Nu er der mere lyden af i dag.
22: Skru op for Nova.

0: online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Erhverv. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller

0: regaliakaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
9: Der er i dag lidt eller nogen sol at finde, når mest tørt vejr. Temperaturer op mellem 13 og 20 grader, varmes mod sydøst og let til jævn vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stedvis frisk eller hård vind.
8: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: Gunova Special.
1: I går var der Royal Run. Følg med på tv.
2: Jeg tændte for det i ganske kort øjeblik, men det er fordi, det var for lækkert vejr udenfor til, at jeg...
1: Jeg var imponeret over, hvor stor dækning de havde, i hvert fald TV2 er det. Det er mange timers live tv, du skal fylde ud, hvor du snakker med nogen. Jeg vil sige, at nogle ting var også mere interessant end andre.
2: Ja.
1: men det er en meget hyggelig måde at komme rundt i landet på. Jeg kan godt huske, hvorfor Royal Run startede, ikke?
2: Nej.
1: Ellers så kan jeg lige fortælle det. Det var fordi, at vores daværende kronprins, nuværende konge, skulle fejre sin 50-års fødselsdag. Og det var ligesom et eller andet for at samle landet.
2: Mm-hmm.
1: Og så fandt man ud af, det ville danskerne gerne. Og så blev man ved med at gøre det.
2: Ja, og danskerne ville det så meget, at der var rekord igen i år. Jeg forestiller mig at måske, at hvis de har kapaciteten til det, måske udvider lidt og gør det lidt større. For der er virkelig mange, der også går forgæves. Og 100, gerne vil have en billet, ikke?
1: Var det 112.000 havde købt...
2: Wow.
1: Fordelt på 5 forskellige byer. Og jeg synes det er fedt det der med, at de kommer rundt i hele landet, og at hele familien bakker op på forskellige vis. Og dronning Mary løber, og deres unger løber, og kongen han løber 2 forskellige. Jeg tror, han er en mile og en 10'er, tror jeg.
3: Men det er også bedre for folkesundheden, at man mødes for at løbe, i stedet for at man mødes for at spise hvide boller med smør, ikke?
1: Jo, men det er jo sådan noget...
2: Det er ikke det andet.
1: Nej. Og det er jo noget af det, som han også går op i. Men jeg synes sgu ikke engang, at det sportslige det er fedt for nogen. Er der sindssygt, der var nogen, der løber hurtigt.
2: Ja.
1: Altså, der var nogen, der løb skørt hurtigt på de der 10 kilometer på under en halv time og sådan noget.
2: Ja.
1: Det er hurtigt, men jeg synes mere, det er fællesskabet i det. Altså, jeg synes det er meget rørende at være en del af. Og tak til alle dem, som i løbet af den sidste halvanden års tid har været bekymret, fordi at jeg fik en fibersprængning i min læg for halvanden uge siden, og har fået noget behandling på det, som har hjulpet et eller andet omfang. Og så blev jeg glad, da jeg i går så, at vores konge, han havde sådan nogle kompressionsstrømper på. Så nogen til lige op under knæene. Fordi så følte jeg mig faktisk lidt royal, da jeg tog mine på. For smart er det ikke.
3: Nej, men det er rart, ikke?
1: Det er faktisk rigtig fedt at have på. Når først man har kæmpet dem op over lægen, så er det faktisk meget fedt at have dem på. Så jeg kan fortælle, at min læg, den holdt rigtig fint. Konditionen også mega fin. Knæ, not so much.
3: Du skulle nok have taget de der kompressionsstrømper op over knæene.
1: Ja, hvis det havde været lang nok. Min kæreste og jeg startede for noget tid siden med at følge sådan et løbeprogram. Og jeg kan sige, nu har vi så ikke løbet den sidste halvanden uge, fordi at, det kunne jeg ikke, fordi jeg havde fået den der fibersprængning. Men vi er jo også stadigvæk 9 uger fra at have gennemført løbeprogrammet. Og det er mange år siden, jeg har løbet sidst, og det kunne jeg godt mærke. Så efter kilometer 4... Så var det mere eller mindre slut med at løbe. Altså, så kunne vi gå hurtigt, så løb jeg bare en lille smule. Altså, nærmest nogle 400 meter, så må det gå igen. Altså, det var som at få grillspyd ind igennem knæene. Sådan gjorde det. Jeg håber at kunne træne op til næste år og kunne gøre det, så jeg kommer med i den hurtige gruppe til at starte med. Fordi at ruten er klart fedest der, hvor der er mange folk, der jubler.
2: Yes.
1: Og det er jo klart, det strækker sig ud. Vi var det allersidste hold, der blev sendt afsted. Lige omkring ved 8-tiden eller sådan noget, der begynder det at tynde lidt ud blandt folk.
2: Ja.
1: Men det er fedt at komme rundt i byen, der er spærret af. Folk er glade. Alle dem, der står langs ruten, så er der DJ, så er der nogen, der står og der et kor, der sang et sted. Så stod der nogen med og spillede på trommer. Der er nogen, der sådan et stomp-band, der spillede på skraldespanden. Folk, der jublede. Og folk gik bare op i det, og de var bare så positive, og folk klappede, og... Ja, og var ikke sådan ironiske over, at man ikke var hurtig.
2: Mm-mm.
1: Så det var fedt. Yeah. Det var fantastisk. Så jeg kan godt forstå, at folk gerne vil være med til det.
0: En speciel start på dagen.

Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på rave.dk.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 3 store glas Nutella kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 8, 8, 8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare...

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nova. Start dagen med Gunova.
4: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
3: Gunova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
5: Nova,

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Vi har Merete fra Børkop med på telefon. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Hvad siger du til Majbrits projekt med at afkalke sit hår?
2: Jamen, da jeg var barn, der brugte min mor og far ikke andet. 1 dl eddike og så 9 dl vand. Oh. Og så lige skylle hår igennem det. Det var perfekt.
1: Men bliver det ikke lidt noget tynd sjask? Hvordan sikrer man, at det rammer alt håret? Du kan ikke få alt dit hår ned i en kop, jo.
2: Ja, du hælder, dengang var vi jo ikke så avanceret, så du hælder bare og bukker hovedet tilbage, og så hælder du det jævnt fordelt ud over det hele.
3: Gud. Og hvis man har langt hår, kan man bruge 2 dl eddike og 2 dl vand.
2: Sikkert nok, ja, lige præcis.
1: Men det lyder som om, du er stoppet med det, Merete.
2: Ja, så kom der jo balsam og sådan noget, og jeg tænker tit på, hvorfor går jeg ikke tilbage?
1: Men du har stadigvæk alt dit hår?
2: Absolut.
1: Okay, godt. Jamen, og okay. Det er også lidt væsentligt,
3: det
1: her.
3: Det er vigtigt at vide.
1: Så der er der i hvert fald en anekdote, du kan bruge til noget. Tak, Merete.
2: Tak, god dag.
1: Ja, lige måde. Hej.
3: Hej.
1: Vi har Charlotte med. Charlotte fra Præstø. Godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Hvad siger du til Majbets projekt?
4: Jeg siger, at hun er desværre ikke den første, der har tænkt tanken. Men hun må endelig ikke bruge almindelig eddike. Det skal være æblesyreddike.
3: Det lugter
1: simpelthen
3: for dårligt.
1: Nej, jeg elsker.
3: Nej, jeg har hørt til
1: Men det er dyrere end bare den almindelige Heidelberg-lageddike.
4: Ja. Ikke meget. Du kan købe en kvart liter for 40 kroner.
3: Men hvorfor må jeg ikke bruge almindelig eddike?
4: Altså, det tænker jeg er for skræbt forud.
1: Okay, men er det noget, du ved, eller noget, du tror?
4: Det er noget, jeg tror, men det bliver, okay. Der er faktisk nogen, der er en serie, der laver et produkt med æblesyreddike, som er lavet til, at man blander det med vand og tager det i hovedet.
3: Okay.
1: Så der er noget om snakken. Mm. Hvad er din egen erfaring, Charlotte? Har du holdt dig fra det?
4: Altså, jeg har ikke brugt det miljøet, men jeg har brugt den, der er lavet til det.
3: Mm. Ja, og bliver håret blankt af det?
4: Det bliver så fint.
3: Okay.
4: Og hovedbunden, ja.
1: Og hovedbunden også?
3: Ja, jeg tror faktisk også, der sidder masser af knald i hovedbunden.
4: Det gør der. Mm. Og hvis hovedbunden har det godt, så har håret det også godt.
1: Charlotte, tak for det.
4: Velbekomme. God dag.
1: Og i lige måde, hej.
3: Hej.
1: Emily fra Frederiksberg, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Eddike i håret, hvad siger du til det?
5: Ja, jeg siger bare, det virker.
1: Hvorfor eddike skal man bruge?
5: Altså, min mor, hun brugte altid sådan en... Der er jo 2 husholdningseddiker. Den ene af dem, den er mere gul end den anden. Hun brugte den hvide.
3: Ja, det er den uden sukker.
1: Yes, yes, yes. Mm.
5: Yes. Og så brugte hun den i rækkefølgen shampoo, eddike, balsam.
3: Okay.
1: Ah. Nå, så den er sådan en mellemstep. Så hun har brugt det på dig og dit hår. Har du brugt det selv for nylig?
5: Det har jeg ikke, og jeg kom i tanke om det, da I begyndte at snakke om det. Mm. Tak for det.
3: Lad
5: Det er virkelig, det er sgu effektivt. Og nogle gange brugte hun også sådan noget, hvad hedder sådan noget, man vasker tøj i, til at gøre det blødt.
1: Okay, skyllemiddel. Jamen, hvorfor ikke?
5: Det må man nok ikke længere, men jeg ved ikke det.
1: I don't know. Men altså, alle dem, som har problemer med, at deres hår bliver elektrisk, når det bliver tørt, det kan man godt bruge lidt skyllemiddel. Men tak, Emily, for den, og god weekend.
5: I lige måde.
1: Tak, hej.
5: Hej.
1: Heidi fra Jørgen, godmorgen.
6: Godmorgen.
1: Hvad siger du, Majbet? Vil du have eddike i håret?
3: Jeg vil gerne have eddike i håret.
1: Hvad siger du, Heidi? Skal hun have eddike i håret?
6: Der sker ingenting ved det. Da jeg var barn, der er jo konkurrencesvømmer, og alt det klor, det har jo ikke nogen særlig god virkning på håret. Mm-mm. Håret lugtede jo konstant. Mm. Så der brugte vi faktisk eddike til at få den lugt ud og til at fik tåret, simpelthen at gøre det blødt igen.
1: Og du husker det som noget, der virkede, men er dog gået væk fra det, kan jeg fornemme?
6: Ja, for jeg svømmer ikke mere.
1: Nej, jamen, så er der ikke
3: nogen. Det,
6: det virkede. Det virkede, og det gjorde også, at vores hår det ikke stank af klor konstant.
3: Ja, når man ser også, at eddike fjerner, hvis der er råd eller der er dårlig lugt i et lokal, kan du stille en skål med eddike. Men det er, jeg prøver det fandme i weekenden.
1: Ja, men altså. Du bliver nødt til at prøve det, om ikke andet bare for at underholde os andre.
3: Ja, ja, ja.
1: Så.
6: Jamen, der sker heller ikke noget som helst ved det. Det er ikke, du mister i går, bare roligt.
3: Okay.
1: Tak, Heidi, og vi håber faktisk en lille smule, det er løgn, det du siger, men det er det nok.
3: Hej, Dennis.
1: God weekend.
6: God weekend, og tak for et godt program.
1: Tak skal du
3: have.
0: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
5: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret eren.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Norwegian
8: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
7: Norwegian.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
15: Vil du

0: Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Husk 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: so nice.
1: Det her er Gunova.
2: Jeg har afkalket mit hår.
3: Og det lyder sindssygt, når du siger
4: ja, det.
3: Det.
4: Ja. Ja.
2: Men det har jeg gjort, fordi man jo vasker sit hår hver dag i samme vand, som man jo laver koger pasta med, han har sagt. Eller, det er det samme vand, der kommer ud af vandhænden. Ja. Og jeg kan jo se, at jeg har det, der hedder hårdt vand. Mm. Ekstremt meget kalk i vandet. Hvis ikke vi tør af, når vi har været i bad, så er blandingsbatteriet hvidt på en uge.
5: Og der er også noget i det, fordi jeg kan huske fra dengang, jeg havde hår, at hvis man var på ferie forskellige steder, hvor der var blødt vand, så var det en helt anden fornemmelse at vaske hår. Så der må være et eller andet over, at kalken i vandet gør et eller andet ved håret.
2: Ja, og jeg synes, mit hår, jeg ved godt, at mit hår har været meget, det har været farvet, så har det været afblad, så er det blevet farvet igen, og så mit hår er ikke sådan det her helt blanke, børnesommer, lækre, gyldne, glatte hår, der skinner.
5: Ej, mig, nu er du hår ved dig selv.
2: Ja. Men jeg har hår, i det mindste.
5: Ja, yeah. Nå, det var ikke meningen, så skulle man joke, men anyway.
4: Nej, men det var sødt.
2: Så derfor besluttede jeg mig for at afprøve, om man kunne afkalke sit hår og få lidt mere glans tilbage, altså simpelthen fjerne kalken fra håret. Og
5: må jeg bare lige spørge, så det var en ting, du havde set på nettet, at det var noget, man kunne gøre? Eller havde du bare hørt om det?
2: Jeg havde bare
5: eller?
2: Hørt om det, okay, og så tænkte jeg tanken, at og i stedet for at købe alle mulige dyre produkter, der var faktisk en pige, som skrev til mig, efter vi har talt om det sidste uge, du skal prøve den her shampoo, hvor jeg bare, ja, men hvis jeg regner ud, så koster den 1.006 kroner literen, og jeg kan købe en liter eddike for 7 kroner. Mm-hmm. Så jeg prøver lige eddiken først.
5: Ja.
2: Og det prøvede jeg i går, og jeg tog en sådan helt lavpraktisk, så tog jeg en drikkedunk. Så fyldte jeg 1 deciliter eddike i drikkedunken, og så fyldte jeg den ellers op med vand. Der kan være 75 centiliter i, eller 57 centiliter i. Det vil sige, at det var cirka 1-7. Og så gik jeg i bad, og jeg vaskede mit hår, og så lagde jeg hovedet tilbage, og så stod der, at jeg skulle hælde det der vand, den der blanding i mit hår. Men note to næste gang, tag det varme vand fra hende, når du skal skylle dit hår.
4: Nå, selvfølgelig.
2: Jeg havde bare taget koldt vand.
4: Nej, hvor er det
5: sjovt. Jeg hader at være koldt vand.
2: Så jeg hælder det her meget iskolde vand med eddike i mit hår. Mm-hmm. Og for en lille smule i øjnene, det var ikke så rart. Men, og så lå det sidde 2 minutter.
4: Uh-huh.
2: Og normalt, når jeg har vasket mit hår, så skal der rigtig meget balsam i. Prøv at høre, da jeg havde puttet det der eddike i, så kunne jeg bare køre mine hænder igennem mit hår. Det var så vildt. Så skyllede det godt ud, og så lavede det bare tørre, og jeg synes faktisk, at mit hår blev mere blankt.
5: Og må jeg lige tage en sniffer på dit hår, Maja?
2: Ja, for jeg puttede nemlig
6: noget. Jeg har også lidt spørgsmål, fordi jeg havde også overvejet at gøre det, men jeg har ikke gjort det nu, for jeg tænker også, at jeg skal have lidt hjælp til det, fordi jeg vil heller ikke have det i øjnene. Men så skyller du det almindelige vand bagefter uden eddike, og så tænker jeg, at giver det så?
2: Men det er jo det samme, når jeg har afkalket min elkedel, eller hvad jeg end måtte bruge, så skyller den jo også lige vand, der går nogle gange, før kalken sætter sig.
6: Ja, så koger du det lige igennem et par gange.
2: Ja. Så jeg skyllede det ud og puttede ikke balsam i, men jeg synes faktisk, mine ender er stadig med det, men jeg synes faktisk, at det ser mere blankt ud, og det blev bare blødere, mit hår, det var ret vildt.
4: Dennis dufter, hun er salt and vinegar, de der chips. Det er jo min hadechips.
5: Der er lidt...
2: Er det? Jeg lugter lidt af hospital. Den der måde seng,
5: jeg synes, der lugter lidt af mormor.
2: Ja.
6: Nå, men det er jo...
2: Men den der, når man, hvis man er, har været på hospitalet, og man har ligget det der sengetøj, som der er på hospitalet...
5: Som de tror jeg koger i eddike.
2: Ja. Det tror jeg også, de gør. Ja. Det lugter sådan, så lugter mit hår.
5: Sjovt, men okay, så en deciliter, så er der en liter i sådan en eddike der?
2: Ja. Ja, men der stod, altså jeg vil sige det sådan, der
5: stod... Vil man gøre det hver dag, eller hvor ofte
2: vil man
5: gøre
2: det? Nej, jeg tror måske bare en gang om måneden eller sådan noget, jeg vil gøre det.
5: Nå.
2: Ja, ja. Men man kan også gøre det, altså tip er jo også, hvis du er løbet tør for balsam og har filtret hår, så bland dit hår med lidt eddike og vand.
5: Ja, og igen, vi aner jo ikke, hvad langtidseffekterne er af det her.
2: Jeg vil lige sige ansvarsfraskrivelse. Jeg læste bare på nettet, plus også på nettet, der stod der 1-10, og jeg tog selvfølgelig, du ved.
5: Ja, det skal være lidt skrapper.
2: Ja.
5: Hvordan med, jeg tænker, efterfølgende, så bruskabinen er også lidt flottere, end man
2: plejer. Ja, men den er også blevet fuldstændig ren og lækker.
5: Det er totalt win-win.
2: Ja.
1: Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special.

Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.

0: dag. Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
0: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Bliv sommerklar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King bland selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
10: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
13: Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online-læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelt altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home.

0: Just et godt tilbud.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Der er i dag lidt eller nogen sol at finde, mest tørt vejr. Temperaturer op mellem 13 og 20 grader, varmes mod sydøst og let til jævn vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stedvis frisk eller hård vind.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: Gunova special.
1: Så er vi her alle sammen. Så kan man da næsten heller ikke ønske som jeg på en fredag morgen. Og tænk så, at vi er kommet her ikke ret meget fattigere, end vi var i går. Fordi der var jo nedbrud på net. Og en af de gode ting ved det, det er jo, at det begrænser ens mulighed for at brænde penge af.
2: Ja.
1: Hvad mindre man har kontanter på lommen.
2: Altså, jeg stod i Netto i går, og så tænker jeg, fuck, en lang kø der er. Og der var bare, hvor jeg tænkte, hvad er det, I laver? Og damerne stod, og de tilkaldte hjælp. Og det var sådan, vi kan ikke komme videre, hvor jeg bare, really? Mm. Så gik jeg ind, så åbnede jeg min app, og så købte jeg det hele på min Scan & Go og betalte med MobilePay. Og så gik jeg, og folk kiggede bare. Så jeg, download appen, det er meget smart.
3: Ja. For jeg skulle lige til at sige, jeg var faktisk også i Netto i går, og jeg havde ingen problemer. Men det var fordi, jeg brugte samme metode.
2: Ja.
3: Great minds think alike.
2: Yep. Altså.
1: Ja, lad os bare holde fast i det. Lad os bare holde fast i det.
3: Man skal ikke stoppe mig og mig, fordi jeg bruger penge.
2: Jeg elsker dig.
3: Ja. Man skal ikke stoppe, at jeg bruger penge.
2: Nej, aldrig.
3: Det kan vi sagtens finde en løsning på.
2: Ja, det kan vi altid.
1: Men så lige der er det jo faktisk meget praktisk, at man kan den slags der. Men jeg elsker tanken om, at man jo straks giver nogen skylden for, ind i sit hoved, at der er nogen der holder det hele tilbage, nogen, der kan finde ud af det. Det er nøjagtigt det samme, som når man skal krydse Storebælt.
2: Oh, ja.
1: Hvor du tænker, det er sikkert også lige en gammel idiot, der ikke kan finde ud af at bruge, bruge den der...
2: Eller Karoline, propis, der eller ikke kan komme over. Du har en historie på et tidspunkt, hvor det var lidt svært for dig.
1: Og nogle gange, så er det bare teknikken, der svigter.
2: Ja.
1: Så man skal også lige huske, inden man dømmer folk, at lige give dem chancen.
2: Jeg dømte ikke folkene, jeg dømte netto-medarbejdere.
1: Nå,
2: men det var
1: okay.
2: Også folk.
1: Ja,
3: bare fordi de har uniform på.
2: Nej, det var faktisk... Nogle gange, så er det bare... Så driller systemet bare, ikke? Hvor man bare... Nej, så kan man ikke komme videre, fordi så er der... Bim, bim, din vare vejer for lidt eller for meget i forhold til det, du har scannet, eller... Så det er ikke altid skidesmart, det der.
1: Men vi er trods alt en del stykker, som er vokset op i et samfund, hvor man kun havde kontanter, og kan jeg huske tilbage til den tid... Det tror jeg ikke, at nogen ønsker sig igen, men... Den yngre generation, altså mine børn, der havde talt med dem i går, om de var lidt forfærdet over det. Sådan, hvad kan vi gøre? Man kan ikke gøre det. Altså, man kunne hæve nogle penge og have liggende, hvis det var, at man virkelig... Og det siger de jo faktisk også,
2: det
1: er jo en del af beredskabet, at man faktisk har kontanter liggende. Spørgsmålet, hvor mange skal man have? Jeg har ikke nogen kontanter liggende.
2: Det har jeg faktisk bare en lille bitte smule, men de skal, det er fordi, det er til et formål, så de forsvinder snart igen.
1: Jeg havde kontanter liggende, men så det der at finde en automat, en bankautomat, hvor man kan hæve penge, som en konfirmand kan få kontanter.
2: Det er præcis.
1: Så derfor forsvandt min kontantbeholdning her for nogle uger siden.
2: Til gengæld har jeg underholdt en af vores yngre medarbejdere med den der fluesmækker.
1: jeg glemte fluesmækkeren.
2: For jeg sagde til, at det er... Skønne Silke, som hjælper mig med at skrive nogle nyheder, så siger jeg til, men du kan du sikkert ikke huske, der var sådan en, der hedder en fluesmækker, hvor man lagde sit kort, og så frem, så det ved hun ikke ved mig.
1: Karoline, du har ikke prøvet fluesmækkeren, vel?
3: Nej.
1: Så ved du, hvad en fluesmækker er?
3: Jeg ved godt, betaling. Den der gule en for en anden pind, hvor den siger,
2: det er ikke den.
1: Så det er ikke den?
3: Det er en fluesmækker,
1: ja.
2: Ja, det er også.
1: Men, så du ved ikke, hvad en fluesmækker er?
2: Selvfølgelig gør hun ikke det.
1: Lad os lige notere den her. Så gammelt er det heller ikke. Men jeg tror, der er mange ting, som du ikke ved, hvad er, Karoline, som er helt normalt for mennesker, som er måske bare 5 år ældre end dig.
3: Er det?
1: Ja. Og det kan vi kviste dig i en morgen.
3: Okay.
1: Ja, det tror
3: jeg. Nej, nu bliver jeg helt bange.
1: Nej, du skal ikke blive bange. Du skal bare blive til grin.
3: Det er en anden ting.
0: De bedste klip fra programmet Gonova Special.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
3: Erhverv. I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
4: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Nova.
4: Start dagen med Gunova.
5: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
6: Det er klart. Starter for med bottom now.
3: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
4: Nova.

0: Hej Maj-Brit, hvad så der?
1: Jeg vil have ærter, danske ærter. Der er de her fine bolsjefarvede telte, hvor der står ærter, jordbær, kartofler, kommer ind, så bare sådan lidt, ej, har du ærter? Ja, siger han så. Siger, hvad koster den der pose? Det skal lige siges, der har været omkring 1,5 kilo ærter i. Måske var der 2 kilo i. 265.
0: Hvad? Jeg er ikke klar, at de kommer op i jorden endnu, men det er de så også kun lige knap, kan jeg høre.
1: 265, så er bare sådan lidt, okay, hvad skulle der for dine kartofler? Ja, der får du også 2 kilo for 140 kroner. Nå, okay, så skal jeg bare have 3 bakker jordbær. 125, ja. Så gik jeg med mine 3 bakker jordbær, prøv at spørge, og det var i fredags, prøv at spørge, hvor mange bakker jordbær, der stod med køleskab.
0: Åh, du har ikke fået dem spist, for det skete ikke nogen andre ting.
1: Vi glemte, vi fik kun spist 1 bakke, og der var sådan noget 8 jordbær en bakke. Dyreste jordbær i verden.
0: Ja.
1: Jamen, så jeg venter lige i en 14 dage.
2: Ja, de der gårdbutikker, de er dyre lige nu.
0: Til gengæld, så er slik billigt. Det har de fået sat pris ned på igen,
1: ja.
0: Har
1: de
0: det? Ja. Markant billigere end tidligere. Jeg vil bare lige rundt af. Okay, så er det heller ikke en større åbenbaring, jo. Altså, de fjernede afgiften. Jeg tænker, det var
1: vel også velkommen. Nå, men det er de også fjernede afgiften på så meget andet.
0: Men ja, men ikke i jordbær. Men jeg tror ikke, der er afgift på de der havde sorte penge i jordbær ude ved.
1: Nej, nok ikke.
2: Nej,
0: boderne. Opererer man ikke så meget med afgift, tror jeg. Jeg vil bare lige sige tak til pinsen. Jeg havde egentlig, og det siger også bare noget om ens alder, jeg har aldrig spekuleret over pinsen som værende noget, men jeg tror, jeg er vokset ind i det. Jeg er blevet fan af pinsen, og måske også fordi, at det er første gang i år, vi har haft nogle sammenhængende dage, hvor temperaturen har været over 20 grader, og hvor det ikke har blæst en halv pelikan. Så tak til pinsen. Jeg sætter pris på den, og må den snart komme igen. Ja, det kunne være dejligt.
3: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
4: Det er Gonova Special.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Majbrit fra Gonova.
2: Elbiler er jo bare det nye sort, og derfor sender vi live fra morgentrafikken på torsdag i en spritny elektrisk Mazda 6e, som har vundet World Car Design of the Year 2026. Lyt med og hør, hvordan den føles. Så kan du også vinde en Mazda 6e i 14 dage, plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip, eller hvad du nu har lyst til.
0: Gonova. Hver morgen 6-9. Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Giganten.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Erhverv. Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
10: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
16: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Gunova Special.
1: Det er de der squishy dumplings.
2: Og hvis ikke du har børn, så er det ikke sikkert, at du ved, hvad præcis det er for noget, men det er vor tids fidget spinner.
1: Mm. Ja tak. Lige præcis. Det er sådan en blød i forskellige farver, der kan også være glimmer i dem. Lille sådan...
2: Er det en dumpling?
1: Ja, det er en dumpling. Det ligner en dumpling, og den kommer også i sådan en dumpling-æske.
2: Ja.
1: Så man ved på forhånd ikke, hvad du får for en. Så der er også the mystery i, hvilken du får.
3: Der var jo for 10 år siden, der var jo de der squishies, som er lidt det samme, ikke? Dem, som alle børn skulle smide ud, fordi de netop var købt på forskellige kinesiske hjemmesider og var fyldt med talater og alt muligt lort, ikke?
1: Ja. Jo, men det er jo, jeg synes, det er interessant er lidt, fordi en ting er, at det er noget lidt ligesom, man har haft Deedle eller fodboldkort. Noget, man kan samle på og så bytte sig til. Udover det, så er de jo satisfying, det forstår jeg godt.
2: De er bløde, de dufter af noget, et eller andet parfume, og så er der sådan noget lidt kemisk nedenover.
1: Ja, og så har de
2: min bonusdatter, hun købte en i sidste uge, og havde den med til konfirmation, som vi var til i lørdags. Og jeg vil sige, at det var ikke kun andre børn, som var interesseret i den der squishy dumpling. Det var lige så meget voksne, som skulle røre ved den og mærke på den.
1: Og det er og der, jeg bliver lidt sådan, hvorfor begynder voksne at samle på dem?
3: Men jeg tror ikke måske, voksne samler på dem. Jeg tror måske bare, voksne synes, de er dejlige at sidde med. Jeg har fået en stressbold af en veninde i fødselsdagsgave.
1: Ja.
3: Men den synes jeg faktisk er lidt for hård. For det handler om det der med at sidde og dimse med noget med fingrene. Og så er det jo lækkert, når det er blødt. Det er også derfor, vi kan lide at kæle et blødt dyr. Altså, vi synes, det er dejligt at røre ved noget, der er blødt.
2: Den kommer i forskellige farver. De der glitter nogen af dem, jeg tror det mest eftertragtede, det er den store. Jeg har set den i virkeligheden. Jeg har set butikker, der har den. Men den mest eftertragtede, det er den, der, som er guld. Og nogle gange, så ser man den, som er guldfarvet med glimmer, blive åbnet på sociale medier. Der ser man det der barn blive ellevild over.
3: Er det ligesom sådan en gral, hvor lyset... Det er rytteren, han finder sit guld.
2: Det er den alve hag. Ja. Fuldstændig. Det er den, hvor man får sådan helt den her... Altså, det er den fornemmelse.
3: Ja. Oh, fedt.
2: Så, men vi ved så i sagens natur ikke, hvorfor en det er, når man åbner.
3: Men jeg er nødt til at have en.
2: Ja.
3: Det kan jeg godt mærke.
2: Jeg ved ikke, om de stadig har dem på lager, og der kommer sikkert et ryk ind af den anden verden, når vi nu fortæller, hvor jeg ved, hvor de i hvert fald i sidste uge havde dem henne. Kids Cool Shop, som er en ret stor legetøjsbutik, som ligger i Rødovre Centrum, altså Rødovre Centret.
3: Ja.
2: De havde et udvalg af dem der, og også nogle af de der andre Nido og alt muligt andet, sådan noget squishy toys der. Så det kunne også være noget for dig, Maja. Nido.
1: Ja. Og jeg har set, og jeg ved så til gengæld ikke, om det er de store, du siger, Dennis, det godt kan være, at de kommer åbenbart i forskellige størrelser. Mm-hmm. Den har jeg slet ikke lige fanget heller.
2: Nej, jeg tror, det koster 70-80 kroner, de store af dem.
1: BR har også nogle. Og det kan godt være... Ja, der står mini-bag. Mm. Mini-dumpling, hvis det er.
3: Hvis man lige skal starte og se, om det er noget
1: for en. Hvis det er noget for en, så kan det være... Den koster 30 kroner.
2: Ja, det er også et godt sted at starte.
3: Men kan man stadig få slime også? Det er også sådan noget blødt noget, man kan nulle med.
2: Jeg ved ikke.
1: Nu var det jo ikke slime.
2: Men altså er det jo bare spørgsmål om at stikke en finger i halsen på en kat, så...
1: Så ad. Jeg tror stadig, man kan få slime.
2: Det tror jeg også stadigvæk, man kan. Men nu ved du i hvert fald, hvor du kan få dem hen, og nu ved du, hvad du skal kigge efter og være opmærksom på, når dit barn kommer og spørger efter en glitterdumpling eller en squishy dumpling. Det er det, som er det allervarmeste lige for tiden.
0: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Føl energien fra lyden af i dag.
1: Nova. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
0: Nova.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
5: Norwegian.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
15: Gør foråret mere sindfuld. På
16: sindful.dk.
17: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
19: It's a Sunweb holiday.
7: Skål. Har du måske en øl?
9: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
7: Nå. Harbo. Øl.
9: Det er Harbo. Altid.
11: Harbo Classic. Folkets øl. Og brus.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
5: Der er i dag lidt eller nogen sol at finde, mest tørt vejr. Temperaturer op mellem 13 og 20 grader, varmes mod sydøst og lidt til jævn vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stedvis frisk eller hård vind.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: Og nu et klip fra Konova.
1: Er der nogen af jer, som har set det nye opdaterede Spotify-logo?
2: Ja.
1: Hvem fanden har lavet det? Undskyld mig mit sprog. Det ser jo ud som om, at nogen har tænkt, vi kan lave et flottere logo i ChatGPT. Og så har de instrueret ChatGPT, og så har den lavet det logo, og så har de tænkt, ah, det var ikke helt det, men så er de løbet tør for tokens. Og så har de ikke kunnet vente de der 24 timer, til de får nye tokens, og så er det sådan, så er det bare det, vi beholder.
3: Jeg synes, det er meget frækt.
1: Frækt?
4: Mm. Jeg synes også, det er sexy. Det er sgu meget cute.
1: Seriøst?
3: Ja, det andet var da virkelig kedeligt.
4: Kan du ikke lide, det 3D-agtigt, eller hvad?
1: Jeg kan ikke lide, det er grimt.
3: Hvorfor er det grimt?
1: Fordi at det ligner noget, der er løgn.
3: Jeg vil kalde det råt.
1: Det ligner noget, som alle kunne lave. Det ligner noget, et barn kunne lave. Det ligner noget, der er lavet i paint.
4: Det var det også før. Jeg synes også, det er for fedt.
1: Prøv lige at se den. Jeg ved godt, det er en disco-kugle.
3: Men den, jeg havde ikke set nu.
1: Ægel.
3: Jeg var nødt til lige at tage et billede af min skærm, og så lige zoome ind. Men jeg var ikke klar, at det var en disco-kugle. Jeg troede bare, det var sådan noget lidt råt. Men det er jo en disco-kugle med,
1: ja, den er med, på.
3: Med de tre streger, som man kender fra...
1: Som jeg aldrig har vidst, hvad betød.
3: Nej, men det er jo bare...
4: Det ved jeg faktisk heller ikke.
3: Men der er mange...
4: Det skal jeg ikke kunne sige.
1: Nej.
4: Jeg synes bare, det er fedt. Det er jo bare, fordi den har fødselsdag.
1: Men vi... Stop lige en gang. Så vi er enige om, at Spotify er meget godt kørende. Mm. Det er vel den største streamingtjeneste for musik i verden. Og... de er så godt ved muften, at de blandt andet er trøjesponsor for FC Barcelona. Ja. Jeg ved ikke, om det er for damerne, men i hvert fald for deres herrehold, som de vel har brugt milliarder på at være. Mm. Kunne de ikke have fået nogen af deres grafiske afdeling til bare lige at bruge en halv time længere på det logo? Jeg synes, det ser pinligt grimt ud.
3: Jeg synes, det ser fint ud.
4: Altså... Når jeg tænker tilbage på, hvad havde jeg på min 20-års fødselsdag? Det skulle heller ikke noget at være stolt af i dag, tror jeg.
1: Det er 5 år siden, Karoline.
4: Jamen,
1: det er samme, det er som du har på i dag.
4: Nej. Det tror jeg ikke. Og du er også under corona. Så det er sådan lidt... Ja, så det er
1: slåbrok.
3: Ja. Hvorfor kan du ikke ærligt... Jamen, jeg synes jo, det indikerer mig godt. Altså, Spotify, det er jo musik. Og så laver din disco-kugle, fordi nogen, det giver sjovt lys til dansegulvet. Jeg synes, det giver god mening.
1: Jeg synes, det giver 0%. Hvorfor disco-kugle?
3: Fordi det
1: er der ikke noget, der siger fødselsdag som disco-kugle? Eller hvad?
4: Man kan jo ikke lave det danske flag. Altså, de andre
1: jeg siger ikke, de skal lave danske...
4: Andre bliver forvirret.
1: Jeg siger ikke, de skal lave det danske flag. Jeg siger bare, at når de nu valgte at lave en disco-kugle, kunne de så ikke have lavet det lidt pænt. Altså,
4: synes du, det er en grim disco-kugle?
1: Ja, jeg synes, det er virkelig grimt. Når den ligger blandt alle de andre logoer på de andre streamingtjenester, det ser virkelig ud som, det er et barn, der har fået lov til... og tage med mor eller far på arbejde, og sige, okay, så får du lov til at trykke på stemplet, og du kan også lave logoet til vores app.
3: Men jeg tror, det er fordi, når jeg kigger på det lille logo i Spotify, når det bare er på telefonen, så ligner det noget, som du siger, det ligner som om, der er nogle pixels, der er gået forkert.
1: Ja.
3: De kunne ikke finde hjem. Men det er først nu, hvor det var, at jeg faktisk forstørrede det op, og jeg sådan, gud, det er jo en disco-kugle med refleksioner, og ja, det er jo refleksionerne, som gør, at det ser ud som om, at der er nogle pixels, som er røget ved siden af. Ikke?
1: Og, men også den der, så har de lavet sådan en cirkel rundt om, som det ser ud som en dårlig fritlægning, så er det det der sådan et stjerneskær, som skal ligne sådan en refleksion i kameralinsen. Det er simpelthen det grimmeste AI-billede, jeg længe har set.
4: Okay, jeg snakkede meget godt om det i starten, nu har jeg zoomet.
1: Tak skal I have!
4: Men... Det er faktisk ikke så meget, de skulle kunne. Det er mere, at de der tre streger, hvorfor de blev tiltet lidt.
1: Ja, de er skæv.
4: De er ikke center.
1: Jeg tror, det er rage bait. Det er det, der gør det, simpelthen. Men jeg har gode nyheder.
4: Mm.
1: Du skal nyde det. Hvis I synes, det er pænt, så skal I nyde det næste par dage, fordi det forsvinder snart.
3: Gør det?
1: Ja.
3: Nå.
1: Så de har læst skriften på væggen.
4: Men hvor øver man ikke kan få lov at prøve at gøre noget nyt, uden folk skal blive så sure?
1: Nå, men de må gerne gøre noget nyt, men de kunne bare gøre to umage. Det er jo ikke, fordi de ikke har penge til at hyre, du ved, lige to mennesker med i deres grafiske afdeling, inden de sendte det ud.
4: Nej, ja.
1: Så jeg vil sige...
3: Det var meget hate fra morgenstunden, Dennis.
1: Jeg er rasende, men det er heldigvis snart overstået. Så det er den gode nyhed her til morgen.
5: Det bedste fra morgenradioen. Gunova Special.

0: 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rave.dk.
1: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
2: Norwegian.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
4: Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du à la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95, bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
0: Nova. I love you just the way you
16: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
17: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
18: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige

0: Det her er Gonova.
1: Vi håber, at vi er hævet derud af drømmeland, og hvis det føles som en drøm lige nu, så kan det være, det er det. Altså, vi ved jo reelt set ikke, om vi ikke vågner op lige om lidt eller sådan.
2: Gud ja.
1: Jeg har fridag. Det kunne jo godt være. Wow. Det kan være, det er en drøm, det her.
3: Ej, lad være med at sige det, for jeg har tisset to gange.
2: Nøjeren.
1: Ja. Nå, men indtil vi finder ud af, om det er en drøm eller ej. Mm. Hej, godmorgen. Hej. Velkommen. Vi er klar. Vi får 17 grader i dag. Har vi noget blødt, jeg kan sidde på terrassen, sagde min datter i går.
2: Nå, hvor hun sød.
1: Ja.
3: Der vil jeg sige, din rumpe.
1: Ja, præcis. Men vi fandt noget, nå, hun måske kunne sidde på. Hun var skeptisk, men... Nå. Ja, men jeg havde ikke lige nogen høn. Jeg tror, det var det, hun fiskede efter.
2: Ah. Ja.
1: Så det har jeg ikke lige fået købt endnu.
3: Nej, vi har manglet også hønner til vores havemøbler.
1: Ja, du har da lige lavet nye havemøbler, så han har sagt, at det er blevet igen... Hvad hedder sådan noget?
3: Vi har købt brugte havemøbler, som vi har sat i stand.
1: Rigtigt, ja.
3: Ja, og sådan en, en træstol, den er lidt hård for min mølle, det kan jeg lige godt sige.
1: Og når man nu har brugt så meget tid, Majbet, som du har, på først at slibe den af, give den det forkerte olie, slibe det forkerte olie af og give den det rigtige olie, har man så lyst til at have en hønne til at dække det flotte træ, som man har slippet af to gange?
2: Mm-mm.
1: Det er bare sådan, nu sidder du bare og fucking lider på den her træstol.
3: Det er, ja, du har faktisk ret. Mm. Men man sidder faktisk lige præcis i de stole, der sidder man faktisk rigtig fint uden hønnen. Ikke hvis man sidder i...
1: 14 timer.
3: Nej, og hvis man sidder for eksempel i en bikini, hvilket ikke er...
1: Som man jo gør derhjemme på terrassen.
2: Det gør man da.
3: Det kunne jeg da godt finde på at gøre.
2: Det gør Marken da, Dennis.
3: Ja.
2: Hvad mener du?
3: Hvorfor ser du sådan ud? Hvorfor ser du sådan ud? Så du sætter dig ud på din terrasse iført t-shirt, så du tager aldrig t-shirten af?
1: Jeg sidder ikke på en træstol.
2: Nej, det er
3: hvorfor
2: det,
3: ikke det?
2: Hvorfor må man ikke sidde på træstolen?
1: Det er ikke en... I bikini,
3: nå, men du siger bare, det gør ondt i rumpen at sidde på træstolen uden hønne.
2: Og man får striber.
1: Jeg vil da aldrig sådan tage badetøj på ud på min egen terrasse. Hvorfor? Det giver mening for Signe, hun har en swimmingpool. Har du en swimmingpool?
0: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: Nova.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
3: Hvad har du måske en øl?
4: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
3: Nå. Har Bo øl?
4: Det har Bo. Altid.
5: Harbo Classic. Folkets øl og bos.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.

0: Einermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
1: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
4: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.

Kalger, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den er fashion, pretty.

0: Gonova Special.
1: Jeg har hørt, at millennials, altså folk født fra 1981 til 1996, som generation er stolte over, at de ikke stryger deres tøj.
2: Det er jo dumt.
1: Tænker jeg også, men tænker også, det er fake news. Mm-hmm. Så jeg begynder jo lige at spørge, vi har en del millennials kollegaer, okay, så jeg går sgu lige ud og siger, what the fuck? Ja. Kan det passe? Ingen af os strøger jeres tøj, og de er alle sammen sådan en, hvorfor skulle man bruge tid på det?
3: Så født for, lad os lige få årstallet på igen.
1: 81 til 96.
3: Ja, så hvis du er født i det spektrum der.
1: Så er du millennial.
3: Ja.
1: Ejer du ikke en steamer eller et strygejern? Jeg forstår det simpelthen ikke.
3: Jeg synes, det lyder vildt, men jeg kan samtidig også godt forstå det, fordi den generation, du nævner der, det er dem, der er opvokset med... Ja, det er fandme også lidt mærkeligt, fordi de er opvokset med grunge og alt det der. Der strøg man altså ikke sin skormaskjort. Det gjorde man ikke.
2: Nej, det ved jeg godt.
3: Men de er også opvokset med hip-hop-tingen, hvor ting skulle være stilet og bling-bling og sådan noget. Skulle man ikke have strygeren til det? Det ved jeg ikke. Simone fra Sandved ved Næstved. Godmorgen.
4: Godmorgen.
3: Så er du en millennial? Du er født fra 81 til 96?
4: Ja, det er jeg.
3: Ja.
4: Men jeg ejer et strygejern, og jeg ejer også et strygebræt.
1: Ja, men bruger du det?
3: Bruger du det?
1: Ja.
4: Nej, fordi strygebrættet er ikke pakket ud af dens indpakning.
1: Så du har aldrig pakket det ud?
3: Så du har det?
4: Nej, jeg har det, men jeg har aldrig pakket ud.
2: Men har du aldrig stået og kigget på noget tøj og tænkt, det ville bare være pænere, hvis det var strået?
4: Nej, for så pænt tøj ejer jeg ikke. Det er mere min mand, jeg slår dem, men jeg gider ikke at stryge dem.
3: Jo, du gør. Du har så pænt. Det er bare, fordi du gider.
2: Det giver bare lige det ekstra, lige at gøre det. Der var en gang, jeg strøg mine cowboybukser, fordi der er ikke noget værre end krøllede cowboybukser.
1: Ja, det er rigtigt. Nej, det
3: virker også lidt psykopatagtigt.
2: Jo, men ja.
3: Simone, okay, jamen, du passer jo på beskrivelsen, som Karoline kommer med.
1: Det er crazy.
3: Så det er lidt skørt.
1: Det er skræmmende adfærd, Simone, det skal være ærlig at sige.
3: Tak for ringen, Simone. God dag.
4: Velkommen.
3: Tak. Hej. Her er, hvad jeg tror. Så fordi det er en generationsting, så vi er børn af de forældre, som har fået at vide, at de skulle, altså det var, de skulle have nærmest en strøget skjorte på for at tage på arbejde. Ja. De var skolelærer, eller bankuddannede, eller ordentlige mennesker, der arbejdede i en ordentlig butik og gav ordentlig service og gav hånd og sagde herre og fru og sådan noget. Så dem er vi børn af. Mm-hmm. Men dem, som kom efter, de er sådan et, så de bliver modsat.
1: Ja, og det gør man jo. Ja. Man bliver modsat af sine forældre.
3: Så jeg tror simpelthen bare, at de har bare tænkt, glem det. Ja. Vi siger ikke herre eller fru eller noget som helst, og jeg gider ikke stryge mit tøj, og du kan bare rende mig.
1: Men det er mærkeligt, at Gen Z så stryger.
2: Ja.
1: Men det er måske, fordi de er børnebørn af den generation.
3: De bliver modsat deres forældre, hvor de tænker, hvor er det pinligt, at du altid ser sådan ud, far.
2: Du ligner simpelthen en lasseron. Altså, det så som om, du bare har taget det.
1: Det var lasseron.
3: Du brugte et andet ord end lasseron, Maja.
2: Du ser ud, som om du har taget de tøj op. Jeg synes, folk ser ud, som om de har taget tøj op af vasketøjskurven.
1: Jeg tror, man havde sagt en sige, whack. Lasseron, whack.
3: Anna fra Give, godmorgen.
5: Godmorgen.
3: Hvilken generation, eller hvilket årstal er du født?
5: Jeg er født i 94.
3: Så endnu en millennial. Ja. Stryger du dit tøj, eller stryger du ikke dit tøj?
5: Jeg stryger ikke mit eget tøj, men jeg stryger alt min kærestes tøj.
2: Når du så.
3: Okay, som en trad wife.
1: Ja. Ja, det er lidt crazy, det her.
5: Altså, han kan godt kommentere på, at jeg ikke har strøget dine bukser, for eksempel. Jeg ikke har forkrullet jeans på.
2: Mm-hmm. Ej, det er
5: han
2: så færdigt.
5: Så mig, når skønt jeg, inden han så mig, så vil han, han sige, du tækter dem der på, du skal stryge, men du tager på arbejde.
2: Ja, jeg hørte, hvad de kørste sig.
3: Jeg skal bare lige høre en ting, Anna, fordi det er noget med, at der er noget i familien, som har noget med tøj at gøre, ikke?
5: Jo, altså, han er vokset op i en familie, hvor de har haft tøjforretning. Mm. Alt på.
2: Ja, det giver mening.
3: Så
5: han stryger hans t-shirts og hans bukser, og, eller jeg gør, han gør ikke så meget. Og vi har også et rejsestrygejern og et rejsestrygebræt.
2: Gud, hvor fedt.
5: Vi kan tage på ferie i udlandet uden at have et strygejernet.
2: Og jeg kan lide det.
3: Ja.
1: Smart.
3: Maja blev glad, og du fik også lige givet din generation
5: og
3: en lille smule
5: rejse.
3: Okay.
5: Han er fra 98, faktisk.
1: Så. Nå, men så er han jo Gen Z.
3: Så er han Gen Z, det
1: er
3: derfor.
1: Okay.
3: Ej, du var lige foran, Anna, og nu er du bagud igen.
1: Min teori spiller stadig.
3: Åh, Gud. Anna, tak for rigtig god dag.
1: Det er jo crazy.
3: Hej.
6: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Hvad har du måske en øl?
3: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
2: Nå. Har Bo
3: øl? Det har Bo altid.
4: Harbo Classic. Folkets øl og bos. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
8: Der er i dag lidt eller nogen sol at finde, mest tørt vejr. Temperaturer op mellem 13 og 20 grader, varmes mod sydøst og let til jævn vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stedvis frisk eller hård vind.
4: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
9: Programmet præsenteres af 365 Discount.
10: God lørdag morgen og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god start på din weekend. Så har vi alle hitsene Harry Styles lige efter Bruno Mars. Og her først Hosier. Velkommen.
11: Weekend og lyden af i dag.

Lørdag morgen lige her på Nova med lyden af i dag, og Harry Styles til din højtaler American Girls. En af fyr, som jo faktisk arbejdede på et bageri, inden han blev verdenskendt. Han arbejdede på W. Mandolin Bakery i Holmes Chapel. Jeg ved ikke, om man kan købe en særlig Harry Styles-kage hos dem, men det burde man da kunne helt sikkert. Her er Andreas Sødbjerg med et øjeblik. Første calling, og wherever you'll go. Vi er Nova.

0: tror, jeg elsker dig for evigt. Det var Andreas Oddbjerg lige her til din lørdag på Nova med lyden af i dag. Chris her. Jeg ved godt, der er udsolgt på Grøn, men vi har billetterne. Skal du med høre lige her?
1: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på rave.dk.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Banæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet banæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Erhverv. Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norway.

That's so true. Chris Abrams lige her på Nova med lyden af i dag. Hej, med dig, Chris i studiet. Jeg håber, du har en god lørdag, en god weekend. Hvis der er en ting, der er sikkert og vist, og that's so true, det er altså, at der er udsolgt til grøn. Men vi har billetterne her på Nova. Vi har også Nova-scenen. Grøn karavanen, den ruller rundt i landet fra 16. til 26. juli. Og vi er selvfølgelig med her fra Novas side. Der er udsolgt, jeg ved det, men du kan godt se frem til et fedt musikprogram med blandt andet Malte Eberts, Mumle, Hugo om Annika, Andreas Rødbjerg, Tessa og Lucas Graham. Og vores Nova-værter Dennis Ravn og Caroline Havbæk er også årets værter på Nova-scenen, hedder det. Og så skal Caroline og Daniel Cesar også sende live radio derfra. Det bliver super godt. Vi kommer til Tårnby, til Kolding, til Aarhus, til Aalborg, til Esbjerg, til Odense, Næstved og Valby. Spørgsmålet er lige, skal du med? Vil du vinde dine grønne billetter til en valgfri by, så husk at løbe med fra mandag 6-21 alle hverdage. Når vi spiller den grønne vinderlyd, så skal du bare være klar på 70 11 9000, og kommer du i radioen, så vinder du også to billetter til en valgfri by. Så held og lykke med det.

0: Katinka til din weekend. Jeg håber, din lørdag er god imod dig. Chris her i studiet. Jeg har masser af hits til dig. Der er ny for Jonah Blacksmith lige efter Calvin Harris. Og først Huntrix.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Vil du lige række mig solcremen?
4: Værsgo.
3: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
5: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
8: Norwegian. Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
11: Du har mistet dit

0: samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Nova.
2: Start dagen med Gunova.
3: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nå, nej. Gud, hvor kedeligt.
1: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Det var også Sam Smith med hjælp fra Calvin Harris her på knapperne. En gut, som jo var forbi Jelling Festival her for nylig. Det gad jeg godt at have set, det må jeg indrømme. Og en fyr, som jo startede faktisk med at arbejde på en fiskefabrik. Det handler bare om at drømme stort. Det gør det altså. Justin Bieber og et øjeblik Daces, og her Jonah Blacksmith og Saw You Dancing på Nova. Jeg havde

0: Lige her på Nova med lyden af i dag, hvor den står på Bungea med Dina, lige efter Miles Smith og en update på vejret.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau.

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
1: Millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Faktisk et godt tilbud.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
4: Dagen i dag byder på lidt eller nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 13 og 20 grader, varmes mod sydøst og let til jævn vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stedvis frisk eller hård vind.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
5: Programmet præsenteres af 365 Discount.
6: God lørdag formiddag, velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god start på din weekend. Her er masser af hits, vilde og urolige efter Burhan G med Dina. Først Miles med
3: Weekend og lyden af i dag.

Stargazing, Miles Smith, lige her på Nova med lyden af i dag. Jeg håber, du nyder din weekend og hygger den her lørdag. Jeg hedder Chris. Jeg har masser af hits til dig. Der er Jason Derulo lige efter Mila Uro. Her, Bungea Medina og gem dit nummer.

0: Gunova.
1: Jeg så lige, at Mikkel Kessler, han mellem 1998 og 2013, der vandt han 46 ud af 49 kampe. Det er altså noget af en bedrift, det må man bare sige. Og nu skal hans liv så også filmatiseres på rollelisten. Der finder man kendte danskere som hans mor, der jo i folkemunden er kendt som mobber fra Familien på Bryggen. Det er Bodil Jørgensen, der skal spille hende. Og der kan jeg godt mærke allerede, at der kommer jeg til at glæde mig lidt til at se det her. I rollen som boksetræner, der er selveste Thomas Bo Larsen. Det kan kun blive episk, det kan det altså. Filmen, den rammer efter planen de danske biografer på et eller andet tidspunkt i 27. Altså nu, jeg tænker bare lige, kunne man overveje, når man er i gang lige at lave en film, måske med samme cast, om de her langvarige regeringsforhandlinger, vi har været vidne til indtil nu her. Altså, der vil Thomas Bo Larsen altså også gøre det godt i rollen som Lars Boy. Jeg siger det bare. Regeringsrekord kunne hedde. Wow, problemet er jo selvfølgelig bare, at rollen som Lars Boy, den er nok for lille, tangerende, usynlig og ligegyldig. Bare glem det. Glem det. Det er lige meget. Det er lige meget. Nova. Nova. What did she say?

0: 4 uger. Det var Mumle, som også er en del af Grøn Koncertkaravanen i år. Husk, at vi meget snart har billetter bare holdt den kørende her på Nova. Der er Apaka til dig lige efter Lost Frequencies, og så er det altså igen fra mandag, at du har muligheden for at nappe 50.000 af de helt lange.
1: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
0: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Novas Karoline.
2: Så skruer vi igen op for superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Restaurant Kulhuset, coolcast.dk, Overstregen Podcast og Minigolfparken, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Coolshop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%.
5: Gør foråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
7: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Erhverv.
14: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
17: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
18: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.

Lost Frequencies sammen med Callum Scott, lige her til din weekend og din lørdag på Nova med lydene i dag. Jeg har Taylor Swift til dig om et kort øjeblik. Vi skal også forbi Owl City og Carly Rae Jepsen, men først til gutterne, som er ude med deres debut, som hedder Vild Ungdom. Det er selvfølgelig alpakas, som næsten kan gå på vandet. De er flyvende, og lige nu fluid spin på Nova.

0: Opelite.
1: Taylor Swift lige på Nova med lyden af i dag. Hallo, Chris i studiet. Jeg håber, du har en god weekend og en god lørdag i det hele taget. Skal du med os til Grøn? Ja, jeg ved godt, der er udsolgt, men vi har billetterne. Vi har Nova-scenen, og du kan jo se frem til blandt andet Malte Eber til Mumle, HK om Annika, Andreas Oddbjerg, Tessa, Lucas Graham på scenen. Skal du med os? Dennis Ravn og Caroline Haubæk er værter på årets Grøn. Jeg har al info til dig lige efter Pink og What About Us.
2: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
3: Det er jo helt sindssygt, det her.
2: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren. For Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Har du måske en øl?
12: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
11: Nå. Har Bo øl?
12: Det har Bo altid.
13: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bos.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Vil du lige række mig solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
7: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
12: Nova.
13: Dagen med Gunova.
14: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
15: Det er klart. Starter for med bottom now.
12: Gunova. Hver morgen.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Grøn Koncertkaravanen ruller igennem landet fra 16. til 26. juli, og Nova er selvfølgelig også med. Grøn er udsolgt, men vi har selvfølgelig billetterne. Det har vi. Dennis Ravn og Caroline Haubæk er årets værter på Nova-scenen, og vi kommer også til at sende live-radio derfra. Caroline Mauritsen og Daniel Cesar, de sender live-radio alle grøn dage fra 12 til 14. Det kan du godt glæde dig til. Det bliver super godt. Det bliver i Tårnby, i Kolding, i Aarhus, i Aalborg, i Esbjerg, Odense, Næstved og Valby. Skal du med os? Så kan du altså vinde dine grønne billetter fra mandag 6-21 alle hverdage til at lytte efter den grønne vinderlyd. Og når du hører den, så vær klar på telefonen 70 11 9000. Kommer du igennem i radioen, jamen så vinder du da også afsted til grøn. Og det bliver altså et vildt lineup, som der bliver disket op med i år. Det kan du godt glæde dig til. Der kommer Malte Ebert og dem her. Hugorm. Ja, det bliver godt. Nå ja, så kommer Mumle og Andreas Hedbjerg kigger forbi. Annika kommer. Og dem her. Lucas Graham. Og Tessa kommer også. Det bliver så godt. Vær med fra mandag klokken 6, når du kan vinde dig afsted til grøn her på Nova.
0: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk.

0: Ja, vi savner stadig noget ny musik fra hende, men når det ikke kan lade sig gøre, så er det godt, hun har et kæmpe bagkatalog af fantastiske hits. Rihanna her sammen med Jay-Z fra 2007 og Umbrella for Nova med lyden af i dag. Og med lyden af Søren Torbegård Lund, før vi går hjem lige efter Lord Siva og allerførst en update på vejret.
1: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres.
1: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
1: Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
16: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
17: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
18: Dagen i dag byder på lidt eller nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 13 og 20 grader, varmes mod sydøst og let til jævn vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stedvis frisk eller hård vind.
17: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
19: God lørdag formiddag, velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en rigtig god weekend. Her har vi alle hitsene Sombra efter Søren Torbegaard Lund. Og her, Lord Siva, velkommen.
20: Weekend. Og lyden er i dag.

0: Nova.
1: 2025 blev året, hvor franskmændene for første gang drak mere øl end vin. Det skriver The Guardian. Og ifølge International Organization of Wine, ja, sådan en findes der altså, ja, så er det forkortes OIV, flot. Så drak franskmændene simpelthen 22 millioner hektoliter vin imod 22,1 millioner hektoliter øl. Ja, hektoliter. Hvor ofte er det lige, vi støder på den målenhed i øvrigt? Er det en journalist, der prøver at spille smart, eller hvad? Jeg kan da fortælle dig, at det er en hektoliter. Det er 100 liter. Så er vi alle sammen styr på det. Af for den, der var Frankrig. Det er da lidt af et branding-problem, er det ikke det? Altså, jeg tænker, hvad gør det ved franskmændenes selvopfattelse? Altså, hvad bliver det næste? Mere øl end vin? At franskmænd indtager flere whopper end croissanter? Ah, nu må de altså lige tage baguetten i den anden hånd og gøre noget ved det der. Mere øl end vin. Det kan udløse landesorg, det der. Jeg siger det bare.

0: Stjerne og tusind år lige her på Nova med lyden af i dag. Der er Taylor Swift i din højtaler lige efter The Weeknd. Og så er det altså igen fra mandag, at du har chancen for at vinde 50.000 kroner i Gonova.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
0: 50.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Majbrit fra Gonova.
3: Elbiler er jo bare det nye sort, og derfor sender vi live fra morgentrafikken på torsdag i en spritny elektrisk Mazda 6e, som har vundet World Car Design of the Year 2026. Lyt med og hør, hvordan den føles, så kan du også vinde en Mazda 6e i 14 dage, plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip, eller hvad du nu har lyst til.
1: Gonova. Hver morgen 6-9. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
5: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
6: Hvad har du måske en løn?
7: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
6: Nå. Har Bo øl?
7: Det har Bo altid.
8: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
16: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
17: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
18: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
19: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
16: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
20: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
21: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush. Du ved jo godt, det er rigtigt.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.

Noget, man ikke skal tage for bogstaveligt, og noget, man absolut ikke skal gøre derhjemme. Dancing in the Flames. Det var The Weeknd til din weekend. Din lørdag lige her på Nova med lyden af i dag. Og nu til nok verdens største popstjerne for tiden, Taylor Swift, der her synger om en vis filmstjerne, Elizabeth Taylor. Elizabeth.

0: tror jeg, jeg elsker dig for evigt. Det var Andreas Odbjerg lige her på Nova. En gut, som altså også er en del af Grøn Koncertkaravanen. Og jeg ved godt, der er udsolgt, men vi har Nova-scenen, og vi har også billetter fra mandag klokken 6, hvordan du vinder dig afsted til en valgfri grøn by. Det skal jeg give dig al info på efter Wiz Khalifa og Charlie Puth. Først Kygo og One Republic.
1: Nova. Fem. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
3: Vil du lige række mig solcremen?
4: Værsgo.
3: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
5: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
8: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kr. Om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: et godt tilbud. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
1: Nova.
2: I love you just the way you are, the way you are.
3: Start dagen med Gonova.
4: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
5: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
3: Nova.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Grøn Koncertkaravanen, den er ruller altså gennem landet fra 16. til 26. juli, og vi er selvfølgelig også med på Nova. Vi har Nova-scenen, og der kommer Dennis Ravn og Caroline Haubæk til at være dine værter. Grøn er udsolgt, jeg ved det, men vi har selvfølgelig billetterne, også til en valgfri by. I år, der kan du glæde dig til at opleve blandt andet Malte Ebert og hende her. Ja, ja, mumle. Når jeg så kommer, hvem kommer ellers, det gør Hugo om, og også hende her. Annika. Ah, men det bliver så stort. Og så udover Annika, så kommer Andreas Oddbjerg, Tessa og dem her. Ja, ja, ja. Lucas Graham. Det bliver stort, det gør det altså. Og det bliver super godt. Det er Tårnby, det er Kolding, det er Aarhus, det er Aalborg, det er Esbjerg, det er Odense, det er Næstved, og det er Valby, hvor der bliver lukket og slukket der. Skal du med os og vinde et par grønne billetter til en valgfri by, så skal du bare lytte med fra mandag 6-21 alle hverdage. Når du hører den grønne vinderlyd, så skal du ringe til os på 70 11 9000. Det kan være, du lige skal kode nummeret ind i telefonen. Og kommer du i radioen, så vinder du altså også to grønne billetter til en valgfri by. Så held og lykke.
0: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside, rave.dk.

0: Hendes første, og måske stadig største, kun for mig, Medina. Fantastisk. Du er på Nova. Vi er lige her med lyden af i dag. Jeg hedder Chris, og hvor er jeg på vej ud for nu. Om et øjeblik, så er min gode kollega Felix Schmidt klar i studiet i programmet 9 ud af 10. Vi to kan høres ved igen i morgen, når klokken den rammer 9. På vej Niall Horan og Alex Roren. Vi høres ved. Ha' en god lørdag, en god weekend. Ciao. I'm going on doing the summer
1: feel there's no lyden af i dag. Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Novas Karoline.
4: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Lind og Birkedal, Restaurant 10 Trin Ned, Kødriget og MMA Gala, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
3: Alle hverdage 14-17.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Skål.
7: Har du måske en øl?
8: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
7: Nå.
9: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos

0: mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Allerede et job? Er du også nysgerrig? Så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
13: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
14: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
15: Dagen i dag byder på lidt eller nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 13 og 20 grader varmes mod sydøst og let til jævn vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stedvis frisk eller hård vind.
16: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
17: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Velkommen til 9 ud af 10 programmet, hvor vi prøver at forstå danskerne lidt bedre. For selv når vi gør ting, der virker komplet uforståelige, så viser det sig igen og igen, at 9 ud af 10 af os gør de samme ting. Og i dag bliver det en slags studie i danskernes dårligste sider. Vi skal snakke fart, dårlige undskyldninger, dårlige forklaringer og ego. Med mig som altid, Maria, kvinden med statistikkerne, der kan dokumentere, at vi danskere faktisk er ret gode til at grædebøje regelsæt.
2: Ja, det er vi. Og vi skal i den grad se på danskernes forhold til regler og til autoriteter og hvorfor vi ofte egentlig tror, at regler, de gælder lidt mindre for os selv.
1: Og ikke mindst alle de kreative undskyldninger, vi mennesker finder på, når vi bliver taget med fingrene i kagedåsen. For der er få mennesker i Danmark, der har set flere mærkelige sider af menneskelig adfærd end dagens gæst. Mine damer og herrer, Vlado Kobas Lenz, politibetjent, forfatter, tv-personlighed, podcastvært og for mange danskere nærmest synonym med politijagt. Et program, der jo på mange måder handler om noget meget større end fartbøder, nemlig mennesker.
3: Jeps.
1: Velkommen til
3: Vlado. Tusind tak.
1: Hvordan har du det?
3: Jamen, jeg har det super godt. Og så bare en lille kort rejse, det hedder Kobas.
1: Ja, men hvad er det? Skal vi bare lige tage originaliteten i det? Er det polsk?
3: Det er kroatisk.
1: Det er kroatisk?
3: Jeg er født i Kroatien dengang, det var en del af Ex-Jugoslavien for mange år siden. Okay. Det er jo sådan cirka 66 år siden. Så, og der er Vlado, det er almindelige navn, ligesom Hans og Peter og Jørgen og så videre. Ja. Så det er en masse betegnelse. Det er faktisk det samme navn, som Valdemar.
1: Og hvad med det der, hvad siger du, Kobas?
3: Kobas.
1: Kobas.
3: Det er
1: Kobas.
3: Mit efternavn. Og så da vi skulle giftes, så sagde min søde kone, fru Lenz, der, jeg skal ikke hedde Kobas til efternavn. Jeg vil hedde Lenz. Fint, så lavede vi en kombination, der hedder Vlado Kobas Lenz og Britt Kobas Lenz.
1: Fantastisk.
3: Vores børn skal ikke hedde Kobas til efternavn. De bliver drillet, siger hun så.
1: Jamen, det er der tvivl om, at hvad betyder Kobas på...
3: Det er bare et efternavn.
1: Okay,
3: det har ikke... Jeg ved ikke, om
2: synes,
3: der er...
2: Synes det har noget pondus?
3: Ja, det er sådan lidt hårdt, ikke?
2: Jo.
3: Kobas.
1: Ja. Okay, men i den her, de næste par timer, der kan du være helt blød og almindelig, har du her hos os. Jeg vil bare lige starte med en lille hurtig en, ikke?
3: Yes.
1: På en skala fra 1 til 10, hvor meget har mennesker overrasket dig gennem dit arbejde?
3: I hele de her 40 år, jeg har været politiet, så bliver jeg sammen.
1: Ja.
3: En 7-8 stykker.
1: Okay, så det er højt.
3: Ja, det er det faktisk.
1: Vi er kreative generelt også mennesker, når vi skal finde på dårlige undskyldninger, ikke? Eller ja, ting, der skal få os ud af fedtefadet.
3: Der er nogle genganger hele tiden, fordi nu har jeg jo været det her i mange år, så derfor er der selvfølgelig nogle genganger. Mm. Men i starten tænker jeg, det er jo de mest mærkelige ting, sådan folk nævner. Altså, jeg skal lige ned og hente en rullesteg. Jeg tænker, okay. Altså, det var bare en, der lige faldt med hovedet. Jeg kan huske for mange år siden, faktisk lidt sjovt nok. Jeg tænker, hvad i det alverden har det med det her at gøre? Men hvad skal man sige, når man bliver taget med fingrene i kagedåsen?
1: Ja, det tror jeg, vi får masser af gode eksempler på i dag, mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til 3 timers lørdagsradio med Vlado med foden på mikrofonspeederen og Felix Schmidt på den anden side. Velkommen til alle sammen.

0: dance.
1: Nå, du lytter til 9 ud af 10 den her lørdag, og nåret det kom, fordi jeg kiggede over på dig, Vlado, fordi nu skal vi to til at have en klassisk 9 ud af 10 speedrunde her i programmet. Du skal sådan set bare svare hurtigt og på en skala fra 1 til 10, ikke?
2: Modtaget.
1: Hvor meget tror du på menneskers gode intentioner?
2: 5.
1: Okay. Tørt. Hvor meget betyder respekt for autoriteter for dig?
2: 8.
1: Okay. Hvor meget irriterer dårlige undskyldninger dig?
2: 10.
1: Ja, tænker man bliver... Ja, det bliver man træt af. Hvor god er du til at aflæse mennesker ifølge dig selv?
2: 7-8 stykker.
1: Mm. Hvor meget, gælder det også kvinder i øvrigt?
2: Nej, der er nede
1: okay,
2: på 2 eller 3,
1: men der
2: er
1: elendigt.
2: Bare spørg min kone, hvad...
1: Fordi ellers så skulle du til at åbne en anden type butik, tror jeg. Okay, hvor meget betyder humor i politiarbejde?
2: 9-10.
1: Ja, I vil ikke i alt slags politiarbejde?
2: Nej, selvfølgelig, men jo, på en måde alligevel lidt.
1: Okay.
2: Fordi hvis du ikke har humoren med, så kan det blive rigtig, rigtig svært nogle gange. Så derfor kan du godt være en meget intens og trist situation, men det er alligevel vigtigt at have en humoristisk vinkel. Selvfølgelig ikke, at man griner af det, folk er udsat for. Det er slet ikke det, jeg snakker om. Men måske lidt humoristisk på sig selv i nogle situationer.
1: Så sådan også afmonterer lidt?
2: Ja, afmonterer det lidt. For ellers så tror jeg, det bliver svært at arbejde som politi i mange år.
1: Hvor meget tror du, at fart hænger sammen med ego, / små tissemænd?
2: 20.
1: Det tror jeg faktisk, du er ret i. Hvor meget er danskere blevet dårligere bilister gennem dit arbejdsliv?
2: 6.
1: Så de er simpelthen blevet ringere?
2: Ja, det synes jeg.
1: Okay, den skal vi lige vende tilbage
2: til. Ved du hvad, det er lige før, jeg vil sige 7.
1: Ja, det må jeg godt lave det om til 7. Nej, vi stopper den her, inden vi skal højere. Hvor meget elsker... hvor meget overrasker mennesker i trafikken der stadig?
2: 3.
1: Okay, så der er vi dernede, hvor der skal virkelig ske noget, før du ikke har oplevet det før.
2: Ja, det vil jeg sige. Det er fordi, jeg er blevet så gammel.
1: Det gav et fint lille billede af dig her, Vlado, efter. Hvor mange var det? Hvor mange år er det, du har været aktiv?
2: Jeg har været i politiet 41 år.
1: Tjek. Der må det alligevel ende i en vis pragmatisme og tørhed også. Jeg er så glad for, at vi har dig som gæst i dag. Vlado Lenz er på besøg her i 9 ud af 10.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Hvorfor bliver ellers helt almindelige danskere pludselig komplet irrationelle, når blå blink dukker op i bakspejlet? Det taler vi om med Vlado Lenz lige om lidt.
2: Hver morgen starter med Gonova.
3: I næste uge kan du i samarbejde med den nye Mazda 6e vinde 14-dages roadtrip i deres nye elbil og 5.000 kroner til at snolle for.
4: Vi har også de eftertragtede billetter til en valgfri grøn koncert hver morgen.
3: Og 5 år 50.000 kroner. Så stop med os og vind.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
6: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
12: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
19: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
18: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Schmidt.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og med politiagt Vlado som gæst. Jamen, sådan bliver du præsenteret fra nu af.
2: Det er der, okay.
1: Det er der, folk kender dig fra, med mindre de har mødt dig i in person. Og det er jo ikke alle, der tænker, det har været en lige god oplevelse, tror jeg. Maria, hvor gode er vi danskere egentlig til regler?
3: Det er fandme... Altså, jeg tror virkelig, det her det er en, der rammer rigtig mange af os danskere. I hvert fald så siger 7 ud af 10 danskere, eller de mener, at de generelt følger reglerne i trafikken, når det kommer til det. Og 7 ud af 10 danskere, de indrømmer, at de indimellem kører hurtigere, end fartgrænsen tillader. Men faktisk så siger, eller mener 5 ud af 10, at små regelbrud, de er acceptable i bestemte situationer.
1: Ja. Ja, men man er jo nødt til at retfærdiggøre sine egne handlinger en gang imellem. Og der er det jo nemt at lige tænke, at der er vel en nedergrænse i loven også, Vlado, er der ikke?
4: Det er der. Der er selvfølgelig bagateller, som man kan snakke om. Og det skal der også være, synes jeg i hvert fald, i et land som Danmark. Altså, der skal være nogle ting, vi kan snakke om, så er der nogle ting, vi siger, at det der, det kan vi ikke snakke om, det er vi nødt til at skrive om.
1: Mm. Men hvis du sådan skulle kigge på os danskere som folkefærd, altså hvorfor er det, vi har så let ved at retfærdiggøre egne regelbrud?
4: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål.
1: Altså, hvor tit stopper du nogen, og så siger jeg lægger mig fladt ned. Det var min fejl, jeg tager det hele på mig, jeg accepterer alt, hvad du siger. Bare skriv.
4: Ikke særlig tit.
1: Nej.
4: Men det sker.
1: Ja, altså, hvad kan du egentlig bedst lide? Vil du gerne have... Altså, det er jo sådan en lille dans, der starter hver gang, ikke? Altså, du ved jo heller ikke, hvad du kommer hen til, når de ruller vinduet ned, vel?
4: Jeg kan bedst lide, hvis folk siger med det samme, de har lavet en fejl. Og så tager vi en snak om det, så finder vi ud af, hvor skal vi lande den her hen. Og så er der nogle ting, der er vi selvfølgelig nødt til at skrive om, men så er der andre ting, vi kan godt tale om. Og jeg vil ikke lægge skjul på, hvis du har den tilgang, du tager og siger, at det er det, der er sket, så har man nemmere ved at få en påtale hos mig, end man har, hvis man går i defensiv med det samme. Mm. Men selvfølgelig an på, hvad det er.
1: Ja.
4: Fordi nogle ting er nødt til at skrive om rødt lys, ubetinget vigepligt, osv.
1: Ja, selvfølgelig. Så der er rimeligheder, men der er grænser.
4: Ja, det er nødt til at overholde.
1: Altså, nu har jeg jo set, at du også har været i hvert fald i USA og på patrulje også. Mm-hmm. Det ser man jo i politiagt, ikke? Så du har måske faktisk noget at holde dig op imod. Er danskere generelt sådan en høflig lovbryder?
4: De fleste er. Jeg synes, jeg har en rigtig god samtale med langt de fleste. Det er sjældent, jeg kommer ud i en eller anden skænderi eller diskussion med folk. Det sker ikke ret tit, men det har også noget at gøre med min erfaring. Fordi tidligere, da jeg var en ung betjent, så skete det oftere. Fordi jeg skulle også lige finde ud af min rolle. Hvad vil de sige at være myndighed og sådan nogle ting.
1: Hvor mange skriver du egentlig flere autografer derude, end du skriver bøder?
4: Nej, altså, jeg laver stadigvæk flere sager, end jeg laver flere selfies og autografer.
1: Lad det være... pejlestangen, Vlado, ikke? Når det ligesom skifter til, at folk faktisk bare er så glade for at møde dig, så skal du gå på pension.
4: Ja, det ikke? Tror jeg. Ja.
1: Det er Vlado Lenz, der er gæst i 9 ud af 10 i dag. Vi kigger på dårlige undskyldninger lige om lidt.

0: Du lytter til 9 ud af 10 denne lørdag med politi... hvad er din titel?
1: Politiassistent.
0: Politiassistent Vlado Lenz på den anden side af mikrofonen. Vi taler om politiarbejde, vi taler om os danskere, og nu skal vi tale om dårlige undskyldninger. For noget af det mest fascinerende ved mennesker, det er jo vores kreative evner til at finde på undskyldninger. Fordi i stedet for bare at sige ja, jeg kørte for stærkt, så kommer der vel nogle gange sådan hele noveller og livshistorier frem. Der går Bjarne Reuter i den nogle gange, ikke?
1: Altså... Ja, nogle gange kan man godt få nogle meget, meget lange forklaringer om, hvad der er foregået. Jamen, jeg stod lige derhjemme, og så var det, at jeg var i gang med at lave et eller andet. Og så skulle jeg lige ned til købmanden, at jeg skulle købe det. Men så kom jeg derhen, og så oplevede, at jeg skulle tanke på vejen og så videre. Og jeg står bare, jeg skriver bare videre, eller taster og sådan noget. Så jeg hører dårligt nok efter nogle gange.
0: Men du lader dog alligevel folk komme med deres dårlige undskyldninger, selvom det ikke rigtig fører nogen vejen.
1: Det er faktisk det er en ren taktisk disposition. Fordi okay. Hvis folk får lov til at fortælle sådan, som de oplever det, uden at jeg afbryder den, så laver jeg alt muligt andet imens. Så ligesom om situationen, okay, de kom af med det, og de fik fortalt deres side, og det bliver ikke så stille, som vi siger, ej, sig stille, nu skal vi lige det her, ikke også? Det bliver en dårlig snak. Mm. Så jeg lader dem som regel bare snakke, mens så taster jeg på min telefon, eller skriver, eller hvad nu gør.
0: Lado, helt ærlig, ikke?
1: Ja.
0: Er der forskel på mænd og kvinders dårlige forklaringer, når de står over for dig?
1: Nej,
0: er der en forskel?
1: Nej, det synes jeg ikke egentlig. Ikke? Altså, jeg vil sige, tidligere var det faktisk meget sjældent, at vi standsede kvinder, der kørte for stærkt. Det har ændret sig, vi har bare siger, der er fuld ligestilling nu. Og det kan vi se på vores måleblok, når vi sidder og kigger på, om det er kvindelige eller mandlige fører, der
0: er
1: blevet stoppet.
0: Det er meget
1: stoppet.
0: Interessant, at det ikke altid har været sådan.
1: Nej, altså, det har det ikke tidligere. Vil sige, det var måske bare slå på tasken. 20% af dem, vi målte, der kørte for stærkt, det var kvinder.
0: Ja.
1: I dag der er det sådan cirka 50-50. Der, hvor der stadigvæk er en forskel, det er de her meget høje hastighedsoverskridelser. Altså de her ekstremt hurtige, hvor man kører 100% for hurtigt, der er det helt klart overvejende mænd. Altså, jeg kan ikke engang huske, hvornår jeg sidst har stoppet en kvindelig fører, der kørte 80 eller 70% for hurtigt. Det kan jeg slet ikke.
0: Det forekommer mig på en eller anden måde uretfærdigt, at vi har lavet en lov, der primært rammer mænd. Altså, er der ikke noget med det? Jamen, det mener jeg da. Altså, det
1: virker... Loven gælder jo for alle. Det er jo spørgsmålet, hvor man selv kører jo.
2: Det er symptomer på små egoer, så må man jo altså se, hvem der har, altså hvor de ligger henne. Ikke?
0: Men de 20%, de så stopper, der er kvinder. Hvad er det for en type kvinde?
1: Det er meget generelt. Altså, hvis jeg skal sige noget meget, meget generelt, så er det ofteste, jeg har oplevet, det er, når de er på vej hjem om eftermiddagen fra arbejde. Så skal de handle ind, når de skal hente børn, og det ene, hvis manden bare sidder derhjemme og fiser husleje af. Mm. Så de har meget travlt, kvinderne. Og jeg skal nå det, og jeg skal nå det, og jeg skal nå det.
0: Så det er sådan
1: og skal de nå at sende 20 sms'er også på vejen og sådan nogle ting. Der er mange ting, de skal tage sig af.
0: Men er det korrekt forstået, at det så kvinder, man tager i det tidsrum, og mænd, de ligger sådan mere om aftenen, eller når det bliver mørkt?
1: Det er meget generelt, det her. Men min oplevelse er helt klart, det er, når de er på vej og skal lave et eller andet, så får de travlt, og så kører de for stærkt. Og igen, husk det her, det er noget med, at de kører lidt for stærkt. Det er ikke det her med 100% eller noget. De kører måske 20-30% for
0: hurtigt. De besinder sig.
1: Ja, de kører ikke meget. Og i regel kan man så sige rent sådan, hvis man regner det ud, så henter de jo stort set ikke en pind ved at bare køre 20% for hurtigt.
0: Prøv at høre, det siger I altid, det der, Iba. Prøv nu at regne ud, hvor hurtigt. Den holder ikke en meter, det der. Hvad hedder det? Det er Vlado, der er gæst. Selvfølgelig kommer man hurtigere frem, hvis man kører hurtigere. Det giver det ikke at argumentere imod.
1: Jo.
0: Nej.
1: Fordi der er en masse alt.
0: Vlado, vi vender tilbage til lige om lidt. Ikke? Hvorfor er det nu mænd, de elsker fart? Den tager vi fat på lige om lidt.
3: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rave.dk. Novas Karoline.
4: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Restaurant Kulhuset, coolcast.dk, Overstregen Podcast og Minigolfparken, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
3: Alle hverdage 14-17.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af dope reserver til 30 kroner. Og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
8: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Husk 365 discount har åbent i hele dagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Et godt tilbud.
1: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du à la kold skål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
10: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
12: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
13: Vi siger velkommen til Snekeren Jonas.
14: Tak.
13: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
14: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
13: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: 9 ud af 10. Med Felix Schmidt.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med politiassistent Vlado Lenz på den anden side af skrivebordet den her lørdag. Vlado, vi bliver nødt til at tale lidt om mænd og fart, fordi det er jo nærmest sådan sin egen kategori eller kultur, om man vil. Maria?
2: Ja, altså, Vlado har jo lige siddet og sagt, at der er faktisk en større ligestilling på det område, men man må bare sige, at mænd stadigvæk får markant flere fartbøder end kvinder. Og unge mænd især er fortsat overrepræsenteret i alvorlige trafikulykker, desværre. Mm. 6 ud af 10 mænd, de forbinder bilkørsel med frihed og kontrol, så måske der er en sammenhæng her.
1: Ja, der er i hvert fald noget, der peger retning af, at det ikke kun handler om hastighed. Mm. Altså, der er også noget med sådan kontrol og frihed og selvbestemmelse, som manden nogle gange finder lidt mere bag et ret, end kvinder måske gør.
3: Jamen, jeg kan fuldt ud genkende det der, altså med kontrol. Jeg elsker selv at køre på motorcykel, og når du kører på motorcykel, så skal du have kontrol. Du kan ikke køre på autopilot. Du skal holde balancen, du skal styre på det ene eller andet, du skal holde øje med alle dine trafikanter, du skal passe på bilisterne, der ikke er særlig gode til at holde tilbage for motorcykler osv. Så du er meget mere på. Du kan ikke sidde og sove på en motorcykel. Det kan du simpelthen ikke. Du er nødt til at være på. I en bil kan du godt hente ud, den kører nærmest på autopilot, du ved ikke, vi kører stille og roligt. Det kan man ikke, og det tror jeg har noget med kontrol at gøre. Men også det, de der hestekræfter, det er også dejligt.
1: Ja, men nu kører jeg jo også motorcykel, ja. Ikke? Og jeg må jo sige, sådan efter min første år på sådan en, at der er jo noget med, for mig i hvert fald, at jeg tror faktisk, det mest primært er virkelig, virkelig dygtige bilister, der bliver motorcyklister. Fordi man tager ikke det der valg om at sidde på en motorcykel, før du har fuldstændig styr på, at det her, det kan jeg faktisk godt mestre, uden at dø af det.
3: Jamen, jeg vil også påstå, at du er en bedre bilist, hvis du kører motorcykel samtidig. Fordi 100. Du skal være meget mere forudseende på motorcykel, end du skal i bil. Du har ikke adaptiv fartpilot, for eksempel. Der er ikke bremseassistent. Altså, alle de gamle dyder, som vi havde, da vi kørte bil tidligere, den er du nødt til at beholde, når du kører på motorcykel. Du er lidt mere over på automatik, når du kører bil.
1: Ja, det tror jeg, du har ret i. Lige om lidt, Vlado, så kommer du ud i en lille teoriprøve. Hvornår har du egentlig sidst været til sådan en? Altså, vi taler ikke trafikregler, vi taler mennesker her.
3: Nå, det var godt. Puh,
1: ja. Ja, du bliver lidt nervøs. Ej, nej, jeg skal nok spare
3: dig. Dengang vi fik de nye teoriprøver, faktisk, med billeder og sådan noget, så var jeg inde og tage sådan en test. Jeg dumpede med et brag i starten.
1: Ej, det gør mig så tryg at vide,
3: jamen, det
1: du
3: gjorde
1: ligesom
3: jeg simpelthen, fordi at de der billeder, jeg skulle lige finde ud af, hvordan skulle man reagere, hvordan skulle man tolke den og sådan nogle ting. Og de tænkte på nogle helt andre ting, end jeg tænkte på, i hvert fald det billede spørgsmål.
1: Vi ser, hvor god du er blevet ud i den menneskelige teoriprøve lige om lidt.

0: Du lytter til 9 ud af 10 denne her lørdag. Jeg har Vlado fra Politiagt på besøg, og jeg ved, jeg behøver ikke sige mere end det, så er alle 100% med på, hvem Vlado han er. Og nu skal vi til en lidt alternativ teoriprøve, Vlado. Den handler ikke om trafik, den handler om mennesker.
1: Mm-hmm.
0: Du får et scenarie, og så skal du kort forklare, hvordan du håndterer situationen. Er opgaven forstået?
1: Modtaget.
0: Okay, du stopper en mand. Han kører 30 km i timen for stærkt. Du kommer hen til bilen. Han læner sig tilbage og siger til dig, ah, der findes jo rigtige kriminelle derude.
1: Så bliver han skrevet med det samme. Der er ikke så meget at snakke om. Jeg gider ikke høre på det der ævel om, I skulle lave noget andet og bla bla bla. Den er i bogen med det samme.
0: Nå, okay. Godt, jamen så ved vi det. Den skal man ikke markere med. Så i virkeligheden vil den bedste strategi være med dig, det tror jeg, vi er ved at lade skudt ind på nu, det er bare at lægge sig fladt ned. Sige, jeg er helt med på det. Skriv den. Undskyld, undskyld, undskyld.
1: Nej, ikke undskyldninger. Det behøver jeg ikke. Altså, der er ikke nogen, der behøver undskyld for mig. Altså, jeg vil bare hellere have, at de fortæller, hvad der er sket, og så tager vi en snak om, hvad vi skal gøre.
0: Modtaget. Næste scenarie. En kvinde har siddet med mobilen i hånden gennem lyskrydset. Du stopper hende, og så siger hun, jeg så dig slet ikke.
1: Altså, mobil i hånden, det bliver man skrevet for. Det er simpelthen, alle undersøgelser viser, at det er pæs, at man er farlig. Hun ikke så mig, hvad skulle det gøre det bedre?
0: Altså, det kan jeg slet ikke se. I hvert fald.
1: Ja, det er bare sådan, okay, du er heller ikke opmærksom på, hvad der foregår i trafikken.
0: Nej.
1: Og det er nok, fordi du glår på den mobil.
0: Er der nogen formildende omstændigheder med den mobil? Altså, er der nogen
1: situationer,
0: hvor du siger...
1: Ja, det kan der godt være. Jeg kan huske en episode med en, der ringede 112. Altså, 112, undskyld, nu skal jeg sige det rigtigt. I forbindelse med en... jeg kan simpelthen ikke huske. Det var noget med enten hans krone eller et eller andet i bilen.
0: Mm.
1: Og så... havde de gået bare kunne få det der til at virke, og så tager en telefon og ringer, og jeg kunne se på opkaldet, det var god nok, og jeg kunne ringe op og få at vide, at der var ringet til alarmcentralen.
0: Ja, og der er man nødt til at lade den
1: til
0: at se, ikke?
1: Det vil jeg også sige. Det er også en nødsituation.
0: 100. En bilist bliver blitzet, og du står og går hen til ham, og så starter han med et stort suk, og den der, seriøst, har du ikke andet at bruge din tid på, end at stå og stoppe helt almindelige mennesker som mig, der laver så lille bitte en lovovertrædelse?
1: Så vil jeg bede om kørekort, skrive en bøde, give ham kørekort og sige farvel.
0: Okay. Så er der denne her, og det er en klassiker, det har jeg også set i Politiagt. Der er mange, der tyr til denne her, ikke? Altså, du får stoppet en bilist, han kørt for stærkt, og det første, der sker, når du kommer ind til vinduet, er, der starter den her meget lange, lange livshistorie, der til sidst skal ende i en eller anden god forklaring på, hvorfor han sidder i den her situation nu. Lytter du til de forklaringer, eller stopper du folk?
1: Hvis jeg skal være helt ærlig, så er det meget sjældent, at jeg lytter til de der lange forklaringer. Jeg er som regel i gang med at slå op på min telefon på bilen og på personen og skrive i bødeappen og så videre, og så hører jeg med halvt øre efter, hvad det bliver sagt.
0: Mm. Hvad nu, hvis det er din yndlings sportsperson, der sidder bag rattet?
1: Nu er vi jo i radio, så jeg er nødt til at sige, at han bliver selvfølgelig skrevet, eller hun, ligesom alle andre.
0: Ja, I hørte jo selv grinet derude bag højtalerne, mine damer og herrer. Jeg tænker, I selv trækker de procentdele fra, der skal trækkes fra det svar. Og så fortsætter vi med Vlado lige om lidt.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Nu har vi talt om os danskere bag rattet i denne her time, men hvad gør det egentlig ved Vlado som menneske at bruge et helt liv på at møde andre medborgere på deres mindre gode dage? Det dykker vi ned i næste time.
2: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
0: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge.
6: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel

0: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Hold med.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
11: Dagen i dag byder på lidt eller nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 13 og 20 grader, varmes mod sydøst og let til jævn vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stedvis frisk eller hård vind.
12: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
13: Programmet præsenteres af 365 Discount.
14: Det her er Nova.
15: Skruer for lyden er i dag.

0: Løgne lyver ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Velkommen tilbage til anden time af 9 ud af 10 denne her lørdag. Jeg har besøg af Vlado Lenz fra Politiakt, og vi har grinet lidt af danskernes dårlige undskyldninger, altså når vi bliver taget på fersk gerning, men nu skal vi lidt dybere, fordi hvad gør det egentlig ved et menneske at arbejde med konflikter, desperation, vold, frygt og mennesker på deres mindre gode dage? Vlado, bare sådan kort, bliver man hårdere af at være politimand, eller bliver man blødere, altså mere menneskelig af det?
2: Ej, man bliver nok mere hårdhovedet, det må jeg sige, det gør man.
1: Mm. Og når man så skal også... Du har jo også et privatliv og en kone og familie og alt muligt. Hvordan ligger man den der hårde skal, når man så skal hjem?
2: Det kan godt være stærkt nogle gange. Altså, det kan godt være det her med, at man kan sige for eksempel, hvis du har været ude til en eller anden voldsom hændelse, så kommer du hjem, og så siger konen, opvaskemaskinen duer ikke. Og hvad så?
1: Ja, altså sådan...
2: Hvor stor betydning har det i vores liv, ikke? Men selvfølgelig har det det for familien, for eksempel, eller vasketøjet ikke blevet lagt sammen, eller et eller andet. Du har glemt lige at gøre dit datten. Og der har jeg haft nogle, hvor jeg nogle gange blev irriteret over at blive påmindet nogle af de her dagligdags rutiner.
1: Trivialiteter,
2: når man har været ude i et eller andet. Og så det skal man selvfølgelig have med, bare at sige, jamen du kommer tilbage i en anden verden, hvor ting som for eksempel vasketøjet ikke er blevet lagt sammen, selvfølgelig har en betydning for en familie, fordi det er noget med at hjælpe hinanden og sådan nogle ting.
1: Ikke? Jo, men på anden side, det er vel også det, der er med til ligesom at så få en ned på jorden igen, ikke?
2: Helt klart.
1: Og komme hjem og finde ud af, at godt, alting er, jeg har præcis de samme problemer som alle andre på vejen.
2: Ja. Lige præcis.
1: Ja. Det er Vlado Lenz, der er gæst denne her lørdag i 9 ud af 10. Vi fortsætter samtalen lige om lidt.

0: Du lytter til 9 ud af 10 denne her lørdag på Nova. Jeg har besøg af Vlado Lenz fra Politijagt. Vlado har været betjent gennem mere end 40 år, og vel nok nærmest det, man kommer en PhD i færdsel og menneskehåndtering, ikke? Det kan man jo godt sige. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at man som betjent kan komme ud for ufattelig mange situationer, men hvordan bonger det egentlig ud i statistikken, når man ser så meget, Maria?
1: Jamen, det bonger sådan ud, at 6 ud af 10 politibetjente, de siger, at arbejdet det påvirker dem psykisk i høj grad, eller i nogen grad i hvert fald. Mm. Og 5 ud af 10 betjente, de oplever symptomer på stress eller psykisk belastning igennem deres arbejde. Og samtidig så siger os 8 ud af 10, at det stærkeste, eller at det stærke kollegaskab faktisk er det vigtigste værn imod den her belastning.
0: Ja, det giver god mening. Så det er jo ikke bare et arbejde, man er på. Det bliver jo på en måde også en måde at se verden på, det at være politimand, Vlado. Altså er der oplevelser, man sådan aldrig rigtig slipper, uanset hvor gode værktøjer I får til at debriefe og alt sådan noget?
2: Ja, det korte svar er ja. Det er der overhovedet ingen tvivl om. Altså, der er jo situationer, jeg kan huske, selvom de foregår for 30 år siden. Men man skal lære at parkere det et sted, hvor de kan være, sådan som man stadigvæk fungerer i sin dagligdag med sin familie, med sine kollegaer. Og hen over årene lærer man, bliver man bedre og bedre til at parkere de der ting et sted hen, hvor man siger, men nu har jeg været der, nu det er ligesom overstået, jeg har gjort det, jeg kan gøre. Det er ikke mit ansvar, hvad der sker bagefter. Altså, en anden lille statistik, jeg kan komme med, det er jo, at det vi kalder voldsomme hændelser, altså nogen, der dør eller kommer over til skade i jeres nærmeste omgangskreds, som I har på et helt liv, det har du på et år som patruljebetjent. Ja. Så derfor kommer du ud af de her situationer meget ofte, og de påvirker dig selvfølgelig meget i starten, eller kan gøre det, og så stille og roligt lærer man at håndtere dem og parkere dem, og der er selvfølgelig både debriefing og psykologhjælp osv.
0: Hvor meget af det her tager du med hjem, og ligesom også venner med din kone eller din familie? Fordi en ting er selvfølgelig at debrief med en eller anden politiperson inde på gården, men så tror jeg, at man bare slipper det der og ikke tager det med hjem. Det er måske, det er måske heller ikke virkelighed.
2: Det er faktisk ikke ret meget, og det er en af de ting, men fru Lenz ofte er påpeget over for mig. Du fortæller aldrig rigtig meget om, hvad der foregår. Og jeg er måske lidt en lille smule atypisk der, fordi jeg har valgt at sige, at jeg synes ikke, min familie skal involveres super meget i, hvad der foregår. Fordi hvis de hørte alle de ting, jeg har været ude til, så vil de gå ud af døren hver gang og tænke, shit, der kan ske din, der kan ske den. Det vil det jo ikke ske for dem jo rent statistisk. Det er jo meget, meget lav risiko for, at du oplever lige pludselig en person, der hænger i et ræb i et skur. Det er jo sandsynligt. Det havde vi for eksempel i går. Jeg var godt nok ud til det. Det er bare et eksempel.
0: Ja, ja, ja.
2: Det vil du ikke opleve. Derfor er der ingen grund til, at de går sådan og tænker over det. Derfor har jeg holdt det meget levende. Men selvfølgelig indimellem kommer jeg og siger, at jeg har været ud til en alvorlig ting, eller hvad du nu er, fortæller kort om det, og så er det det.
0: Du, nu spørger jeg bare, det var lidt stort. Du har aldrig brugt det som sådan en undskyldning derhjemme, vel? Skat, jeg har haft en meget streng dag på jobbet.
2: Det tør jeg ikke svare på i radioen her.
0: På sofaen lige.
2: Hun lytter til det her program.
0: Okay, vi lader det ligge der, Vlado. Det var bare lige en fornemmelse, jeg lige fik der. Det er Vlado, der er gæst i 9 ud af 10 den her lørdag. Vi fortsætter lige om lidt.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Om lidt, hvorfor bruger politi og redningsfolk så meget humor, og er sort humor nogle gange det eneste, der kan holde folk oppe på en katastrofedag i politiet?
0: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rio.dk.
2: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
13: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95. Og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen.
0: Gå i Netto. 9 ud af 10.

0: Du lytter til 9 ud af 10 den her lørdag. Det er Vlado Lenz, der er på besøg. Og nu skal vi snakke lidt om humor, Vlado. Fordi jeg forstår, at humor jo også fylder meget i politiarbejdet. Og måske også den lidt den mørke humor nogle gange, eller den sorte humor, ikke? Hvorfor er det så vigtigt i jeres arbejde med, det, med humoren eller ironien?
1: Jeg tror, humoren er med til, ligesom at luften ud af ballonen kommer ud i forskellige situationer. Altså dels, hvis du har været i en eller anden situation, hvor tingene har været enormt presset, og du selv er presset, både mentalt med fysisk på mange måder, så er det vigtigt. Og det synes jeg faktisk generelt i Danmark på arbejdspladser, at man bruger humoren som en del af det, og det kan jeg godt lide.
0: Mm. Og hvor er din egen sådan humor hen? Hvad er du for en?
1: Ja, det er jo svært at sige, men jeg har nemt ved at grine, så der skal ikke meget, der skal ikke meget til, hvis der kommer en eller anden bemærkning eller noget. Og jeg kan godt selv fyre nogle tørre af ind imellem os.
0: Ja, fordi så nu har jeg jo alligevel set programmet mange gange, og vi har også mødt hinanden mange gange, så jeg føler jo alligevel, at vi kender hinanden lidt. Og du er nemlig en grinebider, du griner rigtig tit, men det er sjældent, det er dig, der leverer på punchlinesne.
1: Nej, det tror jeg, jeg simpelthen ikke. Jeg har ikke den evne der.
0: Ja, eller
1: jeg kan hoppe med på, hvis der kommer noget, men...
0: Eller så kommer det bare ikke ud over læberne på dig.
1: Det kan også, godt være,
0: ja. At det foregår inde i Vlados hoved. Det kunne jeg godt have dig mistænkt nogle gange.
1: Måske.
0: For, at der kører et lydspor derinde, vi ikke alle sammen har
1: adgang til. Der er en brain scientist derovre på den side, jeg kan
0: Nej,
1: se.
0: Nej, jeg skal nok stoppe nu. Men det der med humoren i jeres arbejde, er det sådan en overlevelsesstrategi også?
1: Det kan det godt være. Det kan det godt være. Jeg vil ikke sige, at sådan generelt det er en overlevelsesstrategi, for der synes jeg, at der er andre ting, vi skal bruge. Altså kolleger, støtteordning, vores psykologer og hvad det ellers
0: våben.
1: Kan være.
0: Ja.
1: Våben. Nej.
0: Altså, overlevelse er det jo godt.
1: Ja, det kan det godt. Jeg har jo heldigvis aldrig nogensinde været nødt til at afføre mit våben mod personer. Og det er sindssygt glad.
0: Ja, selvfølgelig mod personer, der går man. Men alligevel er det ikke sådan noget, når man går ind i politiarbejdet, eller man gerne vil være politimand, at så er det der tjenestevåben, det har da en betydning, at den sidder der på låret?
1: Ikke for mit vedkommende. Altså, jeg kommer ud fra forsvaret, inden jeg kom i politiet. Jeg var vant til at have med våben at gøre, så for mig har våben altid været et stykke værktøj. Mm. I den værktøjskasse, jeg har det. Altså, i starten, da jeg var i Københavns Politi, der patruljerede vi gående patrulje. Mm. Der havde vi ikke tjenestevåben med. Der gik vi bare en tur. Og vi havde ikke engang radio dengang, fordi der gik man en eller anden sted, han lånte i telefonen og ringede til stationen. Det havde jeg som sådan set ikke nogen problemer med. Så det er ikke det, der synes har været det afgørende. Og stadig dag i dag, det er ikke våbnet, der gør, hvis jeg kommer ud i en alvorlig situation, hvor jeg tænker, det er det, der er forskellen. Men nogle situationer kan det være nødvendigt, fordi våbnet er desværre blevet en del af vores arbejde, fordi de kriminelle, altså dels banderne, har bevæbnet sig.
0: Ja. Jeg havde bare en eller anden fornemt det, så når jeg sådan tænker tilbage på mig selv som barn, og hvad der var fascinerende ved drømmen om måske at blive politimand en dag, der var våbnet der en del af det, at man havde det magt.
1: Det kan det være for nogen. Mm. Altså det vil jeg ikke afvise, at nogle kollegaer har det ved jeg faktisk ikke. Men det er ikke det, der har betydet så meget for mig, det er det faktisk ikke. Altså jeg kan godt køre patrulje i det arbejde, jeg laver, uden egentlig at have våben med mig. Det vil jeg overhovedet ikke være bekymret for. Men ikke i alt. Hvis jeg skal ud og lave nogle andre ting, så skal man selvfølgelig et våben med. Vi skal have det fået med, bare for at sige...
0: Ja. Nu kommer alle disclaimerne her. Nej, Vlado er altid iført våben, når han er på
1: det skal
0: arbejde.
1: Vi.
0: Skal vi.
1: Det skal vi jo.
0: Om lidt skal det handle om danskernes respekt for autoriteter.

0: Du lytter til 9 ud af 10 denne her lørdag på Nova. Jeg har besøg af Vlado Lenz, og i denne her time, der dykker vi dybt i, hvordan det egentlig former en som menneske at være politibetjent. For man møder mange mennesker på deres dårlige dage, når de er vrede, pressede, fulde, bange eller helt ude af kontrol. Og vi skal også tale lidt om danskernes forhold til autoriteter, Maria. Fordi hvordan står det egentlig til med det?
1: Det er lidt et dobbelt forhold, vil jeg sige. Altså 8 ud af 10 danskere, de siger, at de egentlig generelt har stor tillid til politiet.
0: Det er da sygt højt, 8 ud af 10.
1: Ja, det er ret højt. Samtidig så mener 6 ud af 10 af dem, at tonen i det offentlige rum er blevet meget hårdere de seneste år. Og næsten 5 ud af 10 offentligt ansatte, de oplever, det er jo også herunder politiet, men oplever, at aggressiv eller decideret grænseoverskridende adfærd fra borgerne er større.
0: Mm. Så vi stoler grundlæggende egentlig på politiet, men vi råber mere hinanden.
1: Ja.
0: Kan man sige det så. Er det også det, du oplever?
2: Ja, det vil jeg sige, at jeg kan godt genkende de der tal. Altså, jeg har selv heldigvis meget, meget få episoder, hvor dem, jeg møder, bliver aggressive. Og når de gør det, så er det også lidt, fordi de påvirker.
0: Ja.
2: Enten alkohol eller narko eller begge dele. Det er det mest almindelige. Hvis de ikke er påvirket, så er sandsynligheden for, at man kan tale sig til ret i situationen rimelig høj. Men er de først påvirket, så hjælper det nogle gange ikke en pind at tale. Så er det altså så er det magtanvendelse. Håndjernstav, peberspray, eller hvad du skal være.
0: Jeg tror simpelthen aldrig, jeg har set dig i de 10-12 år på politiagt være sådan politimandsagtig. Altså det, hvor du bruger din autoritet.
2: Der er nogle situationer, men det er ikke ret mange. Men nu skal vi huske, at jeg arbejder med det i trafikken.
0: Ja.
2: Altså sandsynligheden for, at opstå en konfrontation, det er ikke særlig stor. Arbejder du i nattelivet og skal ud, ligesom mange kollegaer, og jeg gør en sjældent gang, så er situationen, hvad skal vi sige, risikoen væsentligt større.
0: Mm. Ja, og det er måske også nogle andre typer end dig, man sætter ud på den.
2: Ja, altså det er vi jo vores beredskabspatrulje. Altså vi har som udgangspunkt ikke køre med til de opgaver, men det har dog været. Altså jeg kan huske en episode i Holbæk, hvor der var sket et overfald. Nogle drenge var blevet overfaldet ved busstopstedet i forbindelse med en af vores fokusområder, og der skulle vi bruge alt, hvad vi havde.
0: Mm.
2: Til at køre derud. Der var jeg selvfølgelig også derude, og der var vild op i stemning, råbende, skrigende og puften og alt muligt. Og så skete der jo det her med, at så kom Vlado fra politiagt. Mm. Så var der lige noget, er det ikke dig, der er ham der fra politiagt? Jo, så lige pludselig så skiftede, kan vi sige, ligesom fokus. Alt det, de lavede, så de der 10-12 stykker, det blev stået og skabt, så de skulle over og snakke med mig og sådan noget der. Og så fik vi det eskaleret situation på den måde.
0: Det er enormt præventivt.
2: Det var fedt, synes jeg. Altså, det var en kæmpe fordel i den her situation.
0: Mm. Men jeg synes faktisk, vi danskere lidt har til gode. Jeg tror, der er rigtig mange, der føler, at de kender dig, men aldrig rigtig har set dig blive sådan rigtig vred.
2: Nej, det har de nok ikke, fordi det sker ikke så tit. Men det sker.
0: Mm.
2: Det gør det.
0: Hvornår det sidst skete, Vlado?
2: På arbejde.
0: Mm. Jeg skulle da ikke i problemet.
2: Puh, det er længe siden. Det er virkelig så længe siden, at jeg kan simpelthen lige nu kan jeg ikke på stående fod genkalde situationen. Men jeg hader, når folk de står og lyber mig direkte op i ansigtet. Det kan jeg godt blive irriteret over.
0: Det er så fair.
2: Det skal de også simpelthen ikke.
0: Det skal de også lade være med. det er Vlado, der er gæst. Vi fortsætter efter lidt musik.
3: Hver morgen starter med Gonova.
4: I næste uge kan du i samarbejde med den nye Mazda 6e vinde 14 dages roadtrip i deres nye elbil og 5.000 kroner til at snolde for.
5: Vi har også de eftertragtede billetter til en valgfri grøn koncert hver morgen.
4: Og 5 år 50.000 kroner. Så stop med os og vind.
6: Skål.
7: Har du måske en øl?
8: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
7: Nå. Harbo. Øl.
8: Det er Harbo. Altid.
9: Harbo Classic. Folkets øl. Og brus.
10: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
11: Ah, Jarne, er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre.
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Bliv sommerklar i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. gælder til og med den 2. juni. Flækgård lige over grænsen.
15: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
18: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
19: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
20: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
17: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
21: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
22: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
23: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
22: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
24: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
25: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
26: Bare for at se, hvad der rører sig.
27: Man læser jo lidt en gang imellem.
28: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
24: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
29: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
24: Hvad for noget?
30: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
31: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
32: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
33: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
34: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
35: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
36: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
37: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
38: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
39: Det her er 9 ud af 10 med Felix Schmidt.

0: Tallene lyver ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Vlado, nu får du en ny quiz. Og du er stadig politibetjent i quizzen, men nu handler det endnu mere sådan om dine menneskelige sider, ikke?
2: Modtaget.
1: En person lyver åbenlyst. Konfronterer du, eller lader du personen tale?
2: Konfronterer.
1: Så du stopper løgnen og konfronterer og siger, jeg ved det, du sidder og siger nu, det er løgn. Jeg gider ikke høre mere på det.
2: Det vil jeg gøre i langt de fleste situationer.
1: Okay, en teenager filmer dig. Ignorerer du, eller stopper du det?
2: Som regel vil jeg ignorere det, hvis det ikke forstyrrer mit arbejde.
1: Har de nogensinde gjort det?
2: Altså, hvor ja, hvor de kommer for tæt på, du ved, med kameraet nærmest op i hovedet, og sådan noget, så siger de, bliver nødt til at holde lidt afstand.
1: Ja, og hvornår... det må også være sådan en ting ind i dig selv hele tiden, fordi du er jo på arbejde, når du er ude i offentligheden. Og så skal du samtidig også forholde dig til, at der er nogen, der skal have en autograf.
2: Nå, okay, undskyld, jeg misforstod det. Jeg troede, det var sådan en, der kom ind, og vi filmede det, vi lavede, og for ligesom at bruge det efterfølgende.
1: Jo, men det kan jo være begge dele, ja. Altså,
2: jamen, jeg har oplevet, hvor de kommer, og vi har en selfie, hvor jeg står og arbejder med en, så siger jeg, hvis jeg skal nok komme over til jer, når jeg er færdig, må lige vente lidt.
1: Men den der tendens med, at alle skal filme, når politiet udfører deres arbejde, ikke? Hvordan har man det egentlig som politibetjent med det?
2: Jamen, jeg mener ikke, at vi skal have noget problem med det, fordi jeg mener ikke, der er noget, vi skal skjule. Vi skal lave det, vi skal lave. Altså, for eksempel det, der har været med den her demonstration for nylig, hvor politiet var inde og gå lidt hårdhændet til de her demonstranter. Folk må gerne finde det, men når man ser det, skal man forstå, at der ligger meget bagved, og hvad er grund til, at man har valgt at gøre det på den måde, osv., osv., der regelsæt eller sådan noget. Det er ikke bare lige... Altså, jeg kan ikke se noget problem med, at man filmer det, vi laver. Det kan jeg ikke se, vi skal have. Fordi skal man ikke lov til det, hvad er det så, vi skal skjule? Så vi er heller vi åbne og siger, at vi har gjort det, og derfor har vi gjort det.
1: Modtaget. Du stopper, en person kommer ind til bilen, personen begynder at græde. Trøster du først, eller undersøger situationen?
2: Ej, jeg vil spørge ind til, hvad der er galt.
1: Altså, hvorfor de græder?
2: Ja.
1: Og er det sådan en strategi, eller?
2: Nej, det er sådan min menneskelige høre, hvad er det, der er galt, siden det begynder at græde, når det bliver stoppet. Det har jeg oplevet nogle gange.
1: Mm.
2: Altså, jeg har oplevet at stå lige nu popper en episode op til mig med en kvinde, jeg stopper, der kører for stærkt. Pludselig nok var det en kvinde, det var ikke en mand den her gang. Og jeg kan bare se, at det begyndte bare stille og roligt. Hun græder, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, og jeg har ikke penge til at betale den bøde, og det klippede jeg, og så videre. Der kom alle de der ting, og vi fik snak om det, men hun blev skadet.
1: Mm.
2: Altså, den overtrædelse var i det karakter, vi er nødt til at skrive om det.
1: Ja.
2: Og så tænker jeg, jamen, du kan jo henvende dig og få at vide, at du kan dele bøden op, og så videre, Han går i snak om det, for ligesom sende hende afsted, så nogenlunde okay, så hun ikke farer derud af, og helt ud af den, og ikke kan køre ordentligt bagefter.
1: Nej, selvfølgelig. Den skal man selvfølgelig også tage med ind. Bare lige hurtigt, en ud af 10 her. Hvor meget handler politiarbejde egentlig om psykologi?
2: En kategori 1-10?
1: Yes.
2: 10, vil jeg sige, eller i hvert fald 9.
1: Du lytter til politibetjent og psykolog Vlado Lenz den her lørdag i 9 ud af 10 på Nova. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Du lytter til 9 ud af 10 på Nova denne her lørdag. Jeg har besøg af Vlado Lenz, og vi taler om, om Vlados liv som politimand. I virkeligheden synes jeg, det udvikler sig lidt til. Vi har været vidt omkring. Nu skal det handle om, om troen på mennesker, Vlado. Fordi mister man troen på mennesker, når man ser løgne, vold, desperation, egoisme som så stor en del af sin hverdag hele tiden? Eller ser man faktisk også de gode sider? Altså, hvad er dit take på det?
1: Begge ting faktisk. Altså, man kan godt miste lidt troen på det gode, men på den anden side møder man også mennesker, som man får det modsatte billede af. Og i bund og grund handler det jo altid, og der er jo et menneske bagved alt, jo, og det er det, jeg har lært igennem årene. Der er et menneske bagved, en, der har begået noget, som de ikke burde gå. Hvorfor har de gjort det? Hvorfor har de havnet den situation? Det kan tage for lang tid at snakke om her. Men der er altid en historie bagved. Det er noget, jeg har lært, og det har så gjort, at jeg er mere afslappet måske, når jeg møder folk, der har begået en overtrædelse. Fordi jeg ved, der er en historie bagved. Det gør ikke det i orden af det, de laver jo. Mm. Men der er en forklaring for, hvorfor de havner der, hvor de er.
0: Men der må jo alligevel være nogle typer af fartovertrædelse, eller trafikovertrædelse, eller personer, der får dig ud af fatning. Altså, hvornår bliver du egentlig sådan, ah, nu gider jeg ikke mere pis, eller ham der, den der type. Altså, hvad er det for en situation, der får dig til at blive vred, i stedet for bare at være overskudsflatter?
1: Det er helt klart dem, der er fuldstændig hensløse og ligeglade med alle andre, og bare kører fuldstændig, som det passer dem, og kører vanvittigt på en eller anden måde.
0: Så det er forseelsen, der gør dig vred. Det er ikke nødvendigvis mennesket, der begår den?
1: Ja. Det vil sige, at det der, hvis du kører, lad os bare tage et eksempel, 110 km til gennem en by, det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, du risikerer at slå et menneske ihjel for hver 100 meter, du kører, ikke? Mm. Altså, det kan godt bringe mit, for at sige det populært, PCK, og jeg kan godt tale meget hård tone til, når jeg får fat i den.
0: Og hvis det så er min mormor på 94, der sidder bag rattet, og ikke en 18-årig ude fra Vestegnen, der lige har fået kørekort, er der så forskel der?
1: Jeg tror ikke, din mor må vi køre 110 km.
0: Det skal du sætte mig ikke sige. Nå, jeg kender ikke okay. Nogen, der har fået flere bøder end den dame.
1: Nej, så kunne hun også godt få en tal med store bogstaver. Ja. Det vil jeg sige. Det er forseelsen, det betyder meget for mig, det gør det.
0: Så det er ikke personen, der laver den?
1: Nødvendigvis ikke.
0: Det er Vlado Lenz, der er bag mikrofonen denne her lørdag. Vi fortsætter samtalen lige om lidt. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: ses.
1: Du lytter til 9 ud af 10 denne her lørdag. Vi er igennem anden time. Vi har talt om mennesker på deres værste dage, men spørgsmålet er, er samfundet egentlig blevet værre, eller føles det bare lidt sådan? Det taler vi med Vlado om i sidste time af 9 ud af 10 i dag.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre. Majbrit fra Gonova.
3: Elbiler er jo bare det nye sort, og derfor sender vi live fra morgentrafikken på torsdag i en spritny elektrisk Mazda 6e, som har vundet World Car Design of the Year 2026. Lyt med og hør, hvordan den føles, så kan du også vinde en Mazda 6e i 14 dage plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til.
2: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket.
11: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
2: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: Så tag til
10: så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
11: I aften er vi så heldige, at den stadig står på sol flere steder, men i nat let skyde til skyder mest tørt vejr. Temperaturen ned mellem 10 og 13 grader og svag til jævn vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis frisk vind.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Velkommen tilbage til tredje og sidste time af 9 ud af 10 denne her lørdag med Vlado Lenz som gæst. Vi har talt om fart, vrede, dumme undskyldninger, mennesker, der opfører sig lidt absurd og alt det, Vlado ellers møder ude på vejene og i virkeligheden her i Danmark. Men nu skal vi zoome lidt ud, fordi hvad siger alle de her møder egentlig om os som samfund? Er vi blevet dårlige til at opføre os ordentligt? Har vi fået kortere lunte? Mindre respekt for hinanden? For der er jo noget interessant i, at vi lever i et samfund med flere regler, mere overvågning, flere holdninger og flere skærme end nogensinde før. Og samtidig virker det nogle gange som om, at mange føler sig hævet over fællesskabet. Altså den der tanke om, reglerne gælder sikkert alle andre, men ikke lige mig. I hvert fald ikke på det her punkt. Og det må jo næsten være noget, du også mærker derude, Vlado.
2: Ej, det må vi sige. Altså, folk er blevet meget mere egoistiske.
1: Jamen, hvordan, hvorfor?
2: I trafikken.
1: Hvorfor?
2: Jeg ved ikke, hvorfor det er det her, men det er mig. Altså, jeg skal den vej. Hvis der er nogen, der kommer i vejen, så er de bare irriterende, og jeg skal ud i den her tilkørsel. Jeg skal ind foran ham der, og så videre. Altså, vi er blevet meget mere egoistiske af englænders, og jeg kan ikke give dig forklaring.
1: Der må være nogen. Du har jo været ude i det, og du har jo faktisk været der så længe, at du også har været der fra før, vi var det.
2: Jamen, jeg synes også, at den her høflighed, som vi havde før, over for mennesker, man ikke kender, den er blevet forsvundet. Hmm. Altså tidligere, når du gik ind i en butik, så blev du tilsat som herre og fru og frøken. Og det oplever lidt i USA, når du kommer i en butik, så er de meget høflige. I dag, der kan du komme ind i butikker, hvor man kan se personalet nærmest pisse, og man er ligeglad, om du er der. Hmm. Man skal nærmest kalde på den for at komme. Bare et lille eksempel, ikke?
1: Jo, men er det sådan generelt respekt over for mennesker, der er forsvundet lidt, eller vi har ligeglade?
2: Jeg synes, vi har mistet lidt af, at vi respekterer hinanden, når vi møder hinanden derude. Og så hvis man skal miste respekten, så skal der være et eller andet, der gør det, i stedet for mig med det samme, når jeg er ligeglad med dem, ikke?
1: Mm. Så altså, hvis du sådan skulle kigge på starten fra, da du startede som politibetjent, og til nu, her 40 år senere, eller 50, er det vel lige nærmere?
2: Nej,
1: 40.
2: 40.
1: Vi holder os til. Hvad har ændret sig mest hos os mennesker?
2: Vi er blevet mere egoistiske. Det synes jeg. Altså, det er sådan set det generelle, der kommer ind på mange måder i trafikken, og det er mig først. Hvad er det, jeg gerne vil? Hvad kunne jeg tænke mig? Hvad er bedst for mig? Mm. Hvad med, hvis vi hjælper hinanden alle sammen? Altså, færdselovens paragraf 3 siger, at trafikanterne skal optræde hensynsfuldt og agtpågivende. Og det første ord, det er hensynsfuldt.
1: Ja.
2: Det er at vise hensyn til hinanden, hjælpe hinanden i trafikken, ikke presse sig igennem, lukke af, eller forhindre de andre at gøre noget. Det er faktisk lige det omvendte.
1: Træk til højre, den gælder også den, ikke?
2: Den gælder i allerhøjeste grad. Træk til højre, hvorfor skal du ligge ude i venstre vognbane, når der ikke er nogen til højre for dig? Træk du derind. Hvis der er andre, der vil køre for stærkt, lad nu politiet om det. Lad være med at lege politibetjent.
1: Og der fik du jo faktisk, kære bilist, hvis det er dig, der sidder derude på vejene den her lørdag, en lille opfordring fra Vlado. Så sidder du ude i venstre vognbane nu, hvor du egentlig at trække ind i højre, så gør det lige. Ikke? Du lytter til 9 ud af 10 den her lørdag. Vlado er gæst lige om lidt, så fortsætter vi samtalen. Vi skal vide, om vi skal lidt mere ind i det der med, om folk egentlig er blevet, er vi egentlig bare blevet lidt værre alle sammen?

0: Er folk egentlig blevet værre med tiden i mødet med politiet eller samfundets autoriteter, om man vil? Eller er det bare sådan min fornemmelse, Maria?
1: Det er lidt et paradoks, altså. Fordi på den ene side, der ligger vi i Danmark ret højt, altså stadigvæk, når det kommer til tillid imellem os mennesker, altså den her tryghed og tillid til, at vi kan stole på hinanden og stole på hinandens adfærd. På den anden side, så oplever jeg, at 6 ud af 10 af os, at tonen i samfundet er blevet markant hårdere. Og 7 ud af 10, de mener, at sociale medier jo blandt andet faktisk har været med til at gøre, at folk generelt mere er konfliktsøgende og aggressive.
0: Så vi er både et af verdens mest tillidsfulde lande, og samtidig klar til at skrive caps lock kommentar over en parkeringsplads, eller en parkeringsbøde, eller det, der er værre eller mindre værst, ikke?
1: Jo.
0: Hvad tænker du, Lardo, er det rigtigt? Er det også det, du oplever?
2: Ja, det vil jeg sige. Jeg synes, at tonen især på de sociale medier er blevet meget, meget hård. Og man respekterer ikke og tænker på, at der er et menneske bagved på den anden side set. Altså en af de ting, der gjorde vi mig, jeg gider som regel læser aldrig kommentarerne til noget af det opslag, der kommer. Jeg gider simpelthen ikke spille min tid på det, for enten så bliver jeg irriteret over det. Tænker, du aner ikke, hvad der foregår, og hvis man så går ind i den her dialog, det fører som regel meget sjældent. Det er nogle få gange, hvor jeg simpelthen ikke kan lade være med at kommentere. Men det er meget sjældent, jeg gider at bruge min krudt på det, fordi det rykker ikke noget.
0: Men tænk på, hvor mange år vi har brugt på at tale om det her emne. Mm. Altså, hvor alle... Der er jo ingen, der siger, ej, jeg synes sgu tonen, den er blevet mildere på de sociale medier. Ja, jeg synes, vi er på vej i den rigtige retning. Altså, vi har talt om det her som et problem i samfundet i rigtig, rigtig mange år, og vi kan alle sammen nærmest få... Vi har i hvert fald bud på konsekvensen af det, ikke?
2: Jamen, hvis man er enig med nogen om et eller andet, så synes jeg, man nogle gange nærmest går over i had, i stedet for at sige, ved du, vi er jo enige, det er ikke samme synspunkter, vi har, jeg synes noget andet, du synes noget andet. Okay, hvor du været fred, vær med det. Vi må se, hvad vi kommer igennem med inde i Folketinget, hvad kan vores politikere finde ud af, men man går nærmest over, altså, nogle af de grønne, de hader dem, der ikke er grønne, og dem, der ikke er grønne, hader dem, der er grønne. Altså, det er gået for langt.
0: Men det er jo sjovt, for vi har jo altid været uenige som mennesker, men vi har ikke haft så stort et behov for at udtrykke den uenighed før på det her niveau, vi har nu. Og det er som om, vi tror, det fører et eller andet sted hen at udtrykke sin utilfredshed hele tiden, at det ændrer noget.
2: Nej, jeg tror, det fører tværtimod, man tager afstand fra det, for nogle af de der meget mest højtråbende, uanset hvad for en agenda man har, jeg gider simpelthen ikke at høre på den. Når de kommer med et eller andet, så scroller jeg videre, eller også gider jeg ikke at læse det, fordi det bliver for ekstremt. Og der er ikke noget indhold i det. Det bliver noget med, at de andre er dumme, eller jeg hader dem, eller et eller andet. Jeg tror, de mister mere, end de gavner.
0: Jeg kan være bekymret for, hvor det ender, den her snak. Altså, nu har vi snakket om det så mange år, vi bliver ved med at snakke om det. Folk er utilfredse med det. Alle har fået øje på, der er hårde toner, og ingen bryder sig egentlig om den. Men vi kan ikke finde ud af at stoppe det. Er det her et sted, der skal lovgive? Skal vi have noget regel? Skal vi have regler ind her?
2: Jeg synes, de der store tech-giganter, jeg hørte faktisk i radioen på vej hen i dag, de er simpelthen for dårlige til at fjerne nogle af de mest ekstreme. Det tager alt for lang tid. Jeg hørte noget med, at folk, der forsøger at narre, ud af 900 anmeldelser, så var der ikke nogen anden, der blev fjernet efter nogle måneder. Altså, de bliver nødt til at være mere på banen. Kan de ikke finde ud af det, så må vi have noget lovning, der tvinger dem til at gå ind i de her situationer, når de får en anmeldelse om, at det her, det ikke er i orden.
0: Og det er måske der, den skrænder en lille bit smule. Det må du måske også opleve ude på vejene, Vlado, det der med, når man skal til at give bøder til folk, der har virkelig, virkelig, virkelig mange penge.
2: Ja.
0: Så betyder det ikke så meget.
2: Nej. Det er der ikke, det er klart. Altså, hvis jeg giver 1.000 kroner bøde til en, der er på kontanthjælp, det betyder rigtig meget.
0: Men det betyder ikke noget for Google eller de andre.
2: Nej, det gør det nemlig ikke.
0: Så vi skal jo væk fra bødestraffe, hvis ikke de ligesom... Det er jo som i Schweiz, ikke? Der sætter man jo bøden efter, hvor høj ens indkomst er, fordi ellers er det for uretfærdigt, ikke? Så i det her tilfælde skal vi måske også se ind og kigge en lille bit smule på det. Vlado er gæst denne her lørdag. Vi fortsætter samtalen lige om lidt.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Vi kommer ikke uden om det denne her lørdag, så lige om lidt, så skal vi adressere elefanten i rummet. Hvorfor elsker danskerne egentlig programmet Politijagt så meget?
0: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Husk 365 discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
15: Myrer, myrer, myrer overalt.
14: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
0: 9 ud af 10. Med Felix Smith.

detaljer, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med Vlado Lenz som gæst denne her lørdag. Og Vlado, hvorfor tror du egentlig, danskerne elsker dit program så meget, altså Politijagt?
2: Jeg tror, de kan se sig selv i nogle af de situationer, der er derude. Altså, det er jeg helt sikker på. Og så er der selvfølgelig også lidt af de her, hvor der er lidt adrenalin, og tingene får gå stærkt, og der er lidt tryk på, og vi laver en eftersættelse eller en biljagt. Det kan folk jo godt lide at se.
1: Mm. Hvis vi sådan skal gå lidt længere ud i perspektivet, er det sådan blevet sådan et spejl egentlig? Vi kan sidde og kigge lidt i, ligesom, hvad hedder det andet, dem folk, der kommer i betalingsproblemer. Luksusfælden.
2: Mm.
1: Altså, vi har det her behov for at se de her lidt situationer, man kan komme i som menneske, som størsteparten jo så selvfølgelig ikke rigtig kommer i.
2: Jamen det tror jeg også, at Politijagt har kørt i mange år. Det har været med til at åbne op. Tidligere så man jo ikke tæt på, hvordan man arbejder som færdselsbetjent.
1: Men føler du
2: ikke mulighed for her?
1: Har det været en pointe, altså, eller har det været positivt for politiet at have Politijagt, eller har det egentlig gjort, at danskerne ikke har den samme respekt for autoriteter mere?
2: Jeg tror langt hen ad vejen, det har været positivt. Altså, det er det, jeg hører, når jeg snakker med folk, siger, okay, hvordan var det? Og en af grunden til, at jeg gik ind, det var netop for at sige, jamen, hvad laver en færdselsbetjent? Jamen, færdselsbetjent laver andet end at skrive hastighedsbøder, og skriver for eksempel slet ikke parkeringsbøder. Altså, jeg har ikke skrevet parkeringsbøder i årevis. Der er jo parkeringsvagterne til. Det beskæftiger mig overhovedet ikke med. Men de kan se, hvad vi laver, hvad der foregår, hvad er politiets rolle på færdselsområdet. Altså, så er der jo andre, der laver efterforskning og mange andre ting. Det er nogle andre grene af det. Men lige det her område har ikke rigtig været portrætteret før, jo, og det blev det i forbindelse med Politijagt. Så der tror jeg, de har været banebrydende på det her område i politiet.
1: Men der må vel ligge et... Er det ikke nødvendigvis... Eller det har jeg altid tænkt, at det var måske en ulempe, at man lærte... Nu er vi jo et lille land, ikke? Så man har jo faktisk en ret stor risiko eller sandsynlighed for at møde en fra Politijagt, når man bliver stoppet og kører lidt for hurtigt et eller andet sted. Jeg kan nogle gange have en fornemmelse, når jeg sidder og ser programmet, at nogen bliver glade for at blive stoppet. Altså, er det Vlado, der er der? Er det Vlado? Er det Vlado, eller er det Christian? Ja. Altså, det bliver også sådan en begivenhed nu.
2: Ja, det er blevet lidt, og det er faktisk en af grunden til, at jeg er kommet over ved vores tomvognssektion arbejder, for ligesom at komme lidt på afstand af det hype, der blev til sidst. Der er nogle gange, hvor jeg kan fornemme, at det vil være til ulempe for kollegaerne i en eller anden given situation, og så holder jeg mig i baggrunden. Mm. Og løser nogle andre opgaver. Og der kan jeg godt sige, der er det gået en lille smule for langt i det. Men til gengæld så er der også de situationer, hvor det skaber en god stemning.
1: Ja, ja.
2: Det er jeg rigtig. Kommer ind i. Så det er sådan set, det er både godt skidt. Og der må man vurdere den enkelte situation. Hvad er det, der er bedst at gøre? For eksempel senere, jeg skal ud og kontrollere studentervognen, der skal ud og køre.
1: Ja.
2: Og jeg skal med i den sammenhæng, men jeg går ikke ned på pladsen, hvor de alle sammen holder og er klar til at springe i springvandet.
1: Fordi så skal jo ikke lave andet at skrive i huer.
2: Det bliver for meget. Så ja. Derfor har jeg en anden opgave i forbindelse med det, at lave den kontrol. Så der er det helt klart en lille ulempe. Og min kollega kan heller ikke høre på alt det, der hype der. Så der laver jeg noget andet, siger jeg, holder mig lidt i baggrunden.
1: Lyder som en god plan. Det er Vlado Lenz, du hører i mikrofonen. Denne her lørdagprogrammet hedder 9 ud af 10. Vi fortsætter lige om lidt.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 den her lørdag på Nova. Jeg har besøg af politiassistent Vlado Lenz. Det var sådan, det var, ikke?
1: Jo. Det er meget officielt.
0: Ja, men sådan skal det være nogle gange. Noget af et meget moderne spørgsmål lige nu er, hvor meget frihed kan et samfund have, før folk begynder at opføre sig som idioter? Hvordan har danskerne med frihed under ansvar, Maria?
2: Jamen, det er vel sådan lidt også det evige spørgsmål, ikke? Fordi jeg vil sige, 8 ud af 10 danskere, de siger i hvert fald i forhold til den her undersøgelse, at personlig frihed, det er en af de vigtigste værdier i det danske samfund. Samtidig så mener 7 ud af 10, at folk generelt er blevet dårligere til at tage hensyn til hinanden i det offentlige rum. Og 6 ud af 10, de efterspørger mere respekt, pli og ansvarlighed og ansvarlig opførsel i hverdagen.
0: Så vi vil faktisk gerne være frie i en verden, hvor alle andre følger reglerne.
2: Ja tak.
0: Er det sådan, man skal
2: tænke?
1: Ja, det kan jeg godt genkilde.
2: Ja.
0: Hvordan? Lardo, hvad gør vi?
1: Jamen, det er jo igen det her med, at jeg skal have lov til at gøre, hvad jeg vil. Det er noget pjat. Kan jeg ikke bare lige køre 20 km for stærkt? Eller kan jeg ikke lige parkere her?
0: Det er
1: jeg
0: skal ikke så svært at forstå, at vi er nødt til at have nogle regler, der gælder for alle jo.
1: Men hvis alle gjorde det, så vil det jo blive kaos til sidst jo. Så vi er nødt til at have nogle rammer at være indenfor, når vi er mennesker sammen jo.
0: Jamen, hvad er det? Er det noget af det, der egentlig er svært ved dit arbejde, det her med, at folk har den der opfattelse af, okay, men ja, vi har lov og regler, men de kan da gradbøjes lidt, eller man har en forventning om, at jo, det står her sort på hvidt, men der må da være en eller anden udvej, indvej i det her, som passer mig bedre.
1: Der er nogen, der godt kan have den her ting om, hvor de siger, men kan du ikke bare lige, kan vi ikke lige gøre sådan, kan vi ikke gøre sådan? Og det er jo så, fordi man ligesom tænker på sig selv, hvad vil være bedst for mig i den her situation? Hvad med alle de andre, hvis du holder et sted på et fodgængerfelt, for eksempel, kommer lige tanker om midt i et kryds, fordi du skal lige ind i en kiosk og hente et eller andet ud igen. Jamen, så holder du i vejen for fodgængerne, du holder i vejen for cyklisterne, men kan vi ikke bare lige, det tager jo kun lige 2 minutter, altså. Hvad det er igen mig.
0: Hvad er det vildeste, du er blevet tilbudt for ikke at skrive den bøde?
1: Et par tusind.
0: Nå, er det ikke mere end det?
1: Nej.
0: Seksuelle ydelser?
1: Det er i hvert fald ikke noget, jeg har registreret.
0: Nej. Okay.
1: Men det kan godt være, at der har været nogle damer, som har nok forsøgt sig med
0: det. Ja, eller mænd, Vlado.
1: Eller mænd. Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Men det kostede et par måneder i spillet for den pågældende.
0: Og tilbyde dig et par tusind?
1: Ja.
0: Seriøst?
1: Ja, den blev selvfølgelig anholdt, og der blev rejst en sag.
0: Jo, tænk, han bare havde tilbudt 200 kroner.
2: Ja. Og så det stadig...
0: Ja, men hvis man skal i fængsel for noget, så skal det være for noget ordentligt. Det vil jeg altid sagt.
2: Jamen, det har vi lige fundet ud af, at det bliver kun under... Er det en 500.000 eller sådan noget, det man skal overstige, før det bliver registreret?
0: Ja, det er måske rigtigt. Ja.
1: Nå, okay.
0: Så et par tusind, er det det?
1: Ja.
0: Og hvordan får det dig til at føle som politimand?
1: Altså, jeg forsøgte at starte, de siger, det der, du kan godt tage de der sædler ud og give mig kørekortet. Nej, du kan bare beholde dem, og så kører jeg videre bagefter. Så skal du høre, klokken den er, og så kørte sagen. Ej, det vil jeg aldrig gøre.
0: Det er så langt væk for mig. I hvert fald aldrig nogensinde indrømme, hvis du havde gjort det. Det er der med på.
1: Jeg synes i Danmark, vi har et samfund, hvor sådan noget med korruption, det ikke er det. Jeg kan jo ikke afvise, at der findes nogle enkelte i dansk politi. Det kan man jo ikke. Men sådan generelt, så tror jeg simpelthen ikke på, at man vil gøre det for penge.
0: Jeg tror, du har ret. Vi er i slutningen af 9 ud af 10 denne her lørdag. Vi har lige et par sidste gode livsråd fra vejkanten. Dem tager vi lige om lidt. Nova.
3: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus af dem. Gå i Netto. Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Erhverv.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
4: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Har du måske en øl?
9: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
8: Nå. Har Bo øl?
9: Det har Bo altid.
10: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bos.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: 9 ud af 10. Med Felix Schmidt.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Vlado, du har mødt tusindvis af mennesker. Du har set dumhed, desperation, kærlighed, vrede, panik, humor. Så selvfølgelig skal vi også lige nå den her lørdag og have Vlados livsråd fra vejkanten med, før vi sender dig ud af døren. Så hvad lærer man egentlig om livet af det, du har set?
2: Det kan forandre sig på et splitsekund.
1: Ja, det er faktisk rigtigt. Det var meget skarpt sagt.
2: Ja, og det kan gå fra den mest fantastiske dag til den mest forfærdelige dag i dit liv.
1: Hvad går mennesker, eller også danskere, mest galt i byen med?
2: Jamen, det er desværre nødt til at sige det her. Vi tænker meget på os selv.
1: Ja.
2: Hvad er det, jeg skal nå? Hvor skal jeg hen? Hvad er det, der er vigtigt for mig? Man tænker ikke så meget på, hvad med de andre?
1: Fællesskab.
2: Hvad med dem, der er der? Hvordan kan vi bidrage til fællesskabet på en eller anden måde? Altså, hvad kan jeg få ud af det?
1: Mm. Hvad betyder mest i sidste ende?
2: Det er din familie og de relationer med de mennesker, der er tættest omkring dig.
1: Ja, tror jeg, du har ret i. Bare lige her til sidst. Findes der et samfund, et færdselssamfund, hvor der er for mange regler?
2: Ja, det vil jeg sige. Man skal ikke overfylde det med regler. Man skal have nogle gode generelle regler, som man kan forholde sig til, i stedet for en masse små detaljerede regler.
1: Hmm. Det synes jeg, man kan bruge som generelt i livet.
2: Ja.
1: Også. Og parforholdet. Mm. Alt muligt kigger på Maria. Hvad hedder det?
3: Det er noteret. Ja.
1: Vlado, vi siger farvel og tak lige om et øjeblik. Vi skal lige have et lille stykke musik.

0: Du lytter til 9 ud af 10, eller du lyttede til 9 ud af 10 denne her lørdag, vi er ved at være færdige. Og jeg skal lige sige pænt farvel til Vlado, for Vlado, vi startede med fart og endte måske med noget meget større. Mm. Nemlig, hvordan vi mennesker egentlig fungerer i 2026, ikke? Så det har været nogle gode timer, synes jeg. Hvad har dit arbejde gjort dig mere positiv eller negativ? Altså mere håbefuld eller mere skeptisk?
1: Mere håbefuld.
0: Okay.
1: Det vil jeg sige, det er det, fordi man møder også mennesker undervejs, som giver dig noget håb, og som man viser, at tingene behøver ikke være sådan, som de er. Og så også det her med at møde nogen, som har været på den forkerte spor, men kan nå at skifte retning i deres liv og ændre det til noget, der bliver godt. Det synes jeg er enormt positivt.
0: Har du set meget af det?
1: Jeg har set en del, hvor jeg mødt mennesker, som helt klart har været i en forkert retning, og af forskellige grunde, altså heldigvis skifter spor og har et godt liv i dag. Og det synes jeg er enormt positivt, enormt håbefuldt.
0: Kan man stadigvæk være heldig at møde dig på arbejde ude i trafikken?
1: Ja, det kan man lidt endnu.
0: Hvor kører du egentlig hen?
1: Det meste af Sjælland faktisk, for jeg er i vores tungvognssektion.
0: Mm. Yndlingsbil?
1: På arbejde?
0: Ja.
1: Jamen, jeg har sådan en Mercedes Vito, som jeg arbejder i, og det kan jeg godt lide at køre faktisk.
0: En kassevogn?
1: Ja, det er sådan lidt en kassevogn, men den har alt det udstyr, så ved jeg skal bruge for at kunne udføre mit arbejde.
0: Du kunne have valgt en Mercedes AMG, ja. A-klasse, den hurtigste serieproducerede 4-cylindrede motor nogensinde, men du valgte kassevognen?
1: Jamen det er fundet, fordi jeg arbejder med tunge køretøjer, lastbiler og så videre. Det giver den anden ikke så meget mening. Der skal jeg bruge min computer og printer og jeg ved ikke hvad, så det giver mere mening.
0: Ja. Godt. Jamen, så fik vi da lige det stykke info med, Vlado. Tusind tak for, de du gad at bruge en lørdag i selskab med os andre.
1: I lige måde, det var en fornøjelse. Det var skide sjovt, det her, synes jeg.
0: På en skala fra 9 ud af 10, ikke, der tror jeg sgu, du ligger der sådan fint i midten på en blank femmer. Jeg vil sige, der er sgu ikke meget jugoslav tilbage i dig, kroat, eller hvad det er.
1: Nej, ja, der er meget danskere, ja, det er der ingen tvivl om.
0: Tusind tak, fordi du kom.
1: Jeg siger tak.
0: Ha' en god lørdag til Vlado, og også til dig, der lytter med.

0: Den lyver ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Det var 9 ud af 10 for den her lørdag. Et program om regler, om mennesker og om hvorfor vi alle sammen tror, vi lige kan slippe afsted med lidt mere end alle de andre. Vi lyttes ved næste lørdag fra 12 til 15. Næste gang med skuespiller, instruktør og manuskriptforfatter Magnus Melang. Det skal handle om det moderne familieliv og danskernes forhold til familie. Ha' en rigtig dejlig weekend.
0: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: Boost. Et godt tilbud.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
6: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book it.
13: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
1: Hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Hvad har du måske en øl?
3: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
2: Nå. Har Bo øl?
3: Det har Bo altid.
4: Har Bo Klasse. Folkets øl og Bos.
5: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
6: I aften er vi så heldige, at den stadig står på sol flere steder, men i nat let skyde til skyde og mest tørt vejr. Temperaturen ned mellem 10 og 13 grader og svag til jævn vind fra vest og nordvest ved kysterne stadigvis frisk vind.
7: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
5: Programmet præsenteres af 365 Discount.
8: God lørdag eftermiddag til dig. Jeg håber, at du er landet godt i din weekend, at du har jordens dejligste eftermiddag i vente. Jeg kan i hvert fald sikre dig den dejlige musik, der til. Mit navn er Atal, og jeg er med dig de næste par timer, hvor vi blandt andet skal forbi navne som Bella Kay og The Script. Men her i første omgang Switch Disco og deres take på en god gammel klassiker fra Robert Miles. Det her, det er blevet til React i selskab med Ella Henderson. Velkommen indenfor.
7: Weekend. Og lyden er i dag.

Eller okay, I love it, I love it, I love it. Du er på Nova. God weekend til dig. Jeg håber, du har haft dig en god, produktiv, relativt kort arbejdsuge. At du nåede i mål med alle dine deadlines og gørmål. Mit navn er Atal, og jeg hygger om dig med masser af skøn musik den her lørdag eftermiddag. Om lidt med Gops, Rasmus Seberg og Ankerstjerne 1000 år. Først The Scripts.

0: starte reminder om at huske at få prioriteret tiden med dem, som vi holder af, mens vi har dem. Jeg håber, at du skal bruge din weekend med folk, som du holder af. Her på Nova, der skal vi altså lige bruge en stund sammen med Annika og Livsforladt. Det er lige om hjørnet, hvor jeg altså også fortæller dig, hvordan du kan blive en heldig indhaver af billetter til årets grøn koncert, hvis du altså var en af dem, der sad forgæves i kø for noget tid tilbage.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Fisk. Et godt tilbud.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god, den tager vi.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du A la koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Nu er der mere lyd

Og man kan vel heller ikke sige sommer uden at sige Grøn Koncert. To ting, der unægteligt hører sammen. Og hvis du er en af dem, der ærger dig lidt over, at du ikke fik sikret dig billetter til årets Grøn, jamen så fat mod. Vi har jo som altid din ryg her på Nova, og giver dig jo altså chancen for at stikke afsted med to billetter til årets Grøn Koncert i en valgfri by. Du skal bare sørge for at lytte med hele næste uge her hos os i tidsrummet 6-21. Så kan det altså være dig, der kommer igennem radioen og vinder to billetter til årets Grøn, hvor vi jo har vores helt egen Nova scene. Og nu er du altså officielt blevet meldt ud, at konferencierne i år består af Dennis Ravn fra Gonova og Karoline Havbæk fra Gavs Klubhus om eftermiddagen her på Nova. Og det er et vanvittigt dejligt makkerpar, der kommer til at bringe dig godt igennem dagen med masser af solskin og godt humør. Og selvfølgelig også med masser af dygtige artister. Og en af dem, som jeg i hvert fald glæder mig rigtig meget til at opleve til årets Grøn, det er hende, vi skal høre nu. Annika, du får lige livsforladt. Tak for, at du lytter med på Nova.

0: weekend til dig. Mit navn er Atal, og jeg håber, at du har alt, hvad du skal bruge inden for din sofas rækkevidde. Der er blandt andet Jonah Blacksmith inden for din 5 minutters rækkevidde her på Nova, eller Augusta med prøveperioder. Så skal vi selvfølgelig også lige have så lige genhør med Coldplay, en af deres allerstørste hits. Tak for, at du lytter med den her weekend på Nova.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af dope reserver til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
8: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
13: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: El-Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale El-Giganten.
16: El-Gigante. Erhverv.
17: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
18: Hvad har du måske i møl?
19: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
18: Nå.
19: Har Bo øl? Det har Bo altid.
20: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
21: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
22: Er vi dækket?
23: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
22: Jeg elsker følelsen af god dækning.
23: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
22: Ja, og jeg er videre!
23: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
22: Det selskab, den var god. Den tager vi.
0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

du kan få dig en prøveperiode mod et Rayo Premium abonnement, hvis du lige nu svinger ind forbi rayo.dk/premium. Med det, der kan du altså blandt andet skippe reklamerne her på Nova og på alle vores andre Rayo-stationer. Du finder Rayo i din App Store. Søg på R-A-Y-O. Mit navn er Tal. Jeg har et pakke til dig lige efter Coldplay her på Nova.

0: Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
9: Hos Biltema.
10: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end...
16: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betal.

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
1: Præsenteres af 365 Discount.
2: God lørdag eftermiddag til dig og glædelig weekend. Jeg håber, du nyder den for fuld skrue. Mit navn er Artella. I løbet af den næste times tid, der skal vi hygge med navne som Andreas Oddbjerg, Rihanna, Billie Eilish og Paka. Og så fortæller jeg jo altså også, hvordan du har chancen for at stikke afsted med to billetter til årets ellers udsolgte grønne koncert. Alle detaljer efter Taylor Swift. Her er det i første omgang The Fate of Ophelia. Velkommen indenfor.
3: Weekend og lyden er i dag.

Jeg sad og talte med mine venner her for nogle dage om, hvilken festival, der egentlig havde den bedste stemning i Danmark. Og budene var mange. De gik fra Roskilde Festival til Smukfest, Nibe, Tinderbox. Selv synes jeg også, Tinderbox er fantastisk, fordi fynboer er bare jordens bedste, glædeste, mest imødekommende mennesker. Men så måtte jeg jo altså bare lige byde ind med, at Grøn Koncert karavanen i virkeligheden jo kommer hele landet rundt, og derfor ikke er sådan bestemt af, hvilken by og hvilket geografisk område, der skaber den der stemning. Men jeg ved godt, det er ikke sådan officielt af en festival.

eller på samme måde som så mange andre. Og måske lige netop derfor er det, at grøn har jordens bedste stemning. Man bliver ikke metaltræt af at vade rundt i mudder og søvnløse nætter, hvor man ligger i telt til et symfoniorkester, der ligger og snorker ved siden af en. Det er det der med, at du har den her ene dag. Du har et skud i bøssen til at sikre dig den mest magiske dag. Og jeg synes virkelig, at stemningen på Grøn Koncert hver eneste år er helt i top. Og det siger jeg ikke kun, fordi at det selvfølgelig også er en fest, som vi her i Nova har, her på Nova har en aktie i. Men vi kommer selvfølgelig til at troppe op med Nova-scenen igen i år. Og som konferencier, der får du altså fornøjelsen af Dennis Ravn og Caroline Havbæk her fra Nova. De sikrer dig en masse dejlig stemning, og selvfølgelig lægger op til de skønne artister, der jo altså kommer og giver en fest. Og hvis du gerne vil med til den fest, så skal du altså lige sørge for at lytte med hele næste uge her på Nova. Hold radioen tændt mellem klokken 6 og klokken 21. I det tidsrum, der vil du altså få chancen for at stikke afsted med 2 billetter til årets Grøn Koncert i en valgfri by. Så sørg for at lytte med. Om lidt, Bebe Rexha og Faithless med New Religion. Først Søren Torbe Gårdlund, før vi går hjem.

Hvis du altså lige holder radioen tændt her på den anden side af klokken 18, er der nemlig Weekendmix på Nova, hvor vi sikrer dig en masse sprøde, festlige bangers til din lørdag aften. Mit navn er Tal, og jeg synes godt, vi lige kan varme lidt op til festen allerede nu. Her sammen med Nick Hundens. Am I wrong? Tak for, at du lytter med på Nova.

0: Andreas Aalbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Du er på Nova. Mit navn er Taler. Jeg gør alt, hvad der skal til, for at du får dig jordens dejligste eftermiddag med masser af skøn musik. Der er blandt andet Rihanna og Somber i vente her om hjørnet. Og så kan vi også lige dykke ned i en lidt akavet situation, jeg havnede i her forleden dag på fortorvet. Jeg tænker, at du har været i præcis samme situation, hvis ikke flere gange i løbet af dit liv. Og jeg har stadig ikke fundet løsningen på, hvad man gør i sådan en situation. Meget mere om det, hvis du bliver hængende lige her på Nova.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sinful.dk.
8: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
9: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Norwegian
11: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
10: Norwegian.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
16: Nå.
17: Gud, hvor kedeligt.
18: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Golden Ian Dior med Mood. Jeg håber, hun er højt i din ende. Du er på Nova, mit navn er Atal. Forleden dag, der tog jeg mig selv i at gå på et fortov i fuldstændig en-til-en samme tempo som en anden person. Og jeg tænker, du også har prøvet det der med sådan nærmest at blive irrationelt sur på et andet menneske, fordi at du ikke rigtig kan overhale, men du kan heller ikke sådan rigtig sætte tempoet ned. I går vitterligt i samme tempo. Og du ved, det kun er et spørgsmål om tid, hvis du overhaler, at den person lige pludselig indhenter dig, og så I alligevel ender med at føles. Og når man ligesom har gået samme tempo, samme sving, samme overgang i en 10 minutters tid, så begynder man jo nærmest at overveje, om man skal til at stikke lakken frem og præsentere sig for hinanden. Jeg har også prøvet det på cykelstien, hvor at cyklisten foran mig jo nærmest lige kigger sig tilbage og tænker, åh, jeg holder lige ind til siden, sådan, så du kan overhale. Hvor jeg bare tænker, nej, jeg vil ikke overhale. Du kører et rigtig fint tempo. Jeg vil bare gerne ligge lige bagenden på dig, som man siger. Jeg håber ikke, at du står i nogen som helst akavede situationer den her lørdag. Jeg håber bare, at du har dig jordens skønneste weekend med masser af dejlige mennesker omkring dig, uanset om det så er nogen, du kender eller ej. Jeg har Rihanna og Diamonds lige efter Sienna Spyro. Det her, det er Material Lover.

0: Han pakker flue i et spind. Du er på Nova. Jeg håber, at weekenden behandler dig rigtig pænt. Jeg håber, den er spækket med masser af dejlige snacks og måske også nogle kølige sommerdrinks. Mit navn er Tal, og den her lørdag eftermiddag, den er i hvert fald spækket med masser af fede tracks. Der er Billie Eilish, Birds of a Feather lige om hjørnet, og så runder vi også Somber 12-12 lige om lidt.
1: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rio.dk. Majbrit fra Gonova.
2: Elbiler er jo bare det nye sort, og derfor sender vi live fra morgentrafikken på torsdag i en spritny elektrisk Mazda 6e, som har vundet World Car Design of the Year 2026. Lyt med og hør, hvordan den føles, så kan du også vinde en Mazda 6e i 14 dage plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten, eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Hej, Jarne! Er vi dækket?
22: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
21: Jeg elsker følelsen af god dækning.
22: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
21: Ja, og jeg er videre!
22: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
21: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker.
0: Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
18: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder af mad.

Normalt så vil man jo ikke introducere ens partner for en side piece. Men lige i det her tilfælde, så gør jeg lige en undtagelse, fordi jeg har faktisk en anden radiostation, som jeg også sender på. Og jeg kunne godt tænke mig, at du lærte den at kende, for jeg synes, den er monsterfed. Det er en ny station, vi har startet, der hedder Flow. Og derinde, der kan du altså blandt andet få navne som Billie Eilish, men også den her Somber, 12-12. Udover det, så er der altså en masse fede, klassiske rocksange, alternativ musik. Vi snakker The Smiths, David Bowie, The Cure. Du kan finde Flow inde i din Rayo-app. Bare søg på RAYO inde i App Store. Jeg håber, du har lyst til at lytte med.

0: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Just et godt tilbud. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for der, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casino.
9: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.

0: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
1: Hvad fanden er det, der er galt med mig? Hvorfor er jeg så vildt ked af det?
0: Den lyse side, en podcast fra PFA.
2: Skulle sige det til ens børn, det er jo... Det er selvfølgelig med afstand det værste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv.
0: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
3: Og så går jeg mit. Og min opgave, det er simpelthen bare at sikre dig den dejlige musik, den her skønne lørdag. Der er blandt andet Teddy Swims og Bad Dreams i vente. Først så skal vi lige have fat i Ella Augusta og Ida Lauer, være bedre held næste gang. Og hvis du havde meget lidt held med at skaffe dig billetter til årets grønne koncert, så fortæller jeg også, hvordan du har chancen for at stikke afsted med sådan et sæt lige om et øjeblik. Mit navn er Tal. Velkommen indenfor på Nova.
4: Weekend og lyden er i dag.

Så det Swims, Bad Dreams her til en dejlig weekend på Nova. Mit navn er Atal. Jeg er glad for, at du bruger lidt af lørdagen sammen med mig. Og hvis du bruger hverdagen sammen med os her på Nova, så har du altså i næste uge chancen for at stikke afsted med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Det er altså to billetter til en valgfri by, du kan vinde, hvis du lytter med fra klokken 6 til 21. Og Nova kommer jo altså til at være repræsenteret på Nova-scenen igen i år. Det bliver med Dennis Ravn og Caroline Havbæk her på Nova, som dine konferencerer. Og de skal nok bringe dig godt igennem den skønne dag med masser af dejlig musik. Og forhåbentlig også en masse solskin. Men uanset hvad, så ved jeg bare, at vi får os en kæmpe fest. Sørg for at lytte med hele næste uge for at vinde billetter til årets grøn koncert her på Nova. Om lidt Justin Bieber og Nicki Minaj med Beauty and the Beat. Først St. Clara, det her det er Gosh, I Love It.

0: Med gitaren, han indtog jo altså Hotel Cecil til en formidabel Nova og Venner-koncert i går aftes. Og måske du var en af dem, der var heldig at være med. Og måske du egentlig bare er nysgerrig på at se, hvordan det løber stablen. Vi har en masse billeder, hvis du lige nu svinger ind forbi vores Instagram, nova5.dk, og tjekker vores stories ud. Om lidt Sara Larsen med Lush Life, og så runder vi Harry Styles seneste American Girls her på Nova.
1: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rave.dk. Novas Karoline.
2: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Lind og Birkedal, Restaurant 10 Trin Ned, Kødriget og MMA Gala, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Bliv sommerklar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
17: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
21: Det er klart. Start from the bottom now.

Jeg føler lige, vi skal tale om Sara Larsson. Fordi hun har jo haft et sådan fornyet internationalt gennembrud. Hun har jo ligesom tidligere haft internationalt gennembrud, men det er jo eksploderet for hende i løbet af det seneste stykke tid. Og det handler ikke kun om, at Lush Life ligesom har fået sig sådan et revival. Men det handler også rigtig meget om timing og branding, fordi hun har jo lænt sig rigtig hårdt ind i den der Y2K-energi. Det der univers, der består af glitter og maksimal popgirl-vibes. Altså, det er en ret smart branding, fordi at jeg føler, at hele verden i øjeblikket sådan craver den der nostalgiske vibes, der var tilbage i nullerne. Og den makser hun bare totalt ud på med alt. Altså, hver eneste gang, du ser en Sara Larsson musikvideo, eller et billede af Sara Larsson, eller sågar, når hun turnerer rundt på koncerter, så kan du ligesom bare se, hvordan hun har makset totalt ud på pangfarver og glitter. Det er bare pop fra nullerne, som da det var aller bedst. Og det er altså gået lige i hjertet hos de internationale lyttere. Og jeg er så glad for, at Sara Larsson, hun omsider får sådan den anerkendelse, som jeg føler, hun fortjener rent musikalsk. For selvom hun har storhittet igennem rigtig mange år, også på det internationale plan, så føler jeg virkelig, at det er eksploderet i løbet af det seneste stykke tid. Du fik hende her med Lush Life på Nova, og fra Swedish Girls, så skal vi altså videre forbi American Girls. Det her, det er et af de senere udspil for Harry Styles og fra det nye album. Jeg håber, du har dig en dejlig lørdag her på Nova.

0: Eva Dream her på Nova og tager bag mikrofonen. Og på vej til dig med den spritnye fra Jonah Blacksmith og Mick Des. Den hedder Saw You Dancing. Og jeg havde fornøjelsen af deres selskab i radioen i går, hvor at vi jo altså skulle taste-teste en lille ting, som jeg havde fundet på de sociale medier, nemlig kombinationen af chips dyppet i Nutella. Kan det noget? Det finder vi ud af lige om et øjeblik.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
1: Norwegian.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
8: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Voice.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller have hygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
13: Nova. I love you just the way you are, the way you are.
14: Start dagen med Gonova.
15: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
16: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
17: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Så var der smæk på bassen, og der er meget mere af, hvor den kommer fra, hvis du bliver hængende lige her. For på den anden side af klokken 18, der er der weekendmix på Nova. Mit navn er Atalen. Og hver eneste fredag, der taste-tester jeg jo ting, som du måske ikke skal give dig i kast med hen over weekenden. I går, der havde jeg fornøjelsen af Jonah Blacksmith og Mick Des i studiet til at hjælpe mig med at taste-teste. En lille snack, der består af chips dyppet i Nutella. Kan det noget? Prøv en gang at lytte med og høre, om det var et hit hos Jonah Blacksmith.
1: Jamen altså...
2: Det smager godt.
3: Det smager jo godt.
1: Jeg tror, hvis jeg ville godt ture og toppe det med at lave det til... Nej, ikke med peanuts. Nej, med... Altså, jeg tror, det smager sindssygt godt med sour cream and onion tips. Jamen altså, ja. Nutella er jo... Det smager jo bare sindssygt godt. Altså, jeg vil jo sige... Lige nøjagtigt Nutella, mig og min kæreste har jo fundet hinandens sådan weirdness i Nutellas kobling med andre ting, hvor at vi, altså Nutella og ost...
4: Det smager jo så godt, Simon.
1: Ja, altså, prøv at høre. Thomas, han er jo meget på det der med, du putter smør under Nutella. Altså,
4: ja, du gør så.
1: Nemlig. Ja. Fordi der er noget salt og...
5: Ja. Jamen, jeg tror, der er rent faktisk en begrundelse der, som giver mening.
1: Thomas har tænkt meget over, hvorfor.
6: Jeg skal bare have diabetes. Ja. Men det er jo altså...
0: Ja, altså Nutella med chips, det var sgu et kæmpe hit hos Jonah Blacksmith. Og Mick Des, varm anbefaling til det weekend. Og en varm anbefaling på deres spritnye single. Du får den her på Nova, Saw You Dancing. Tak for at bruge lidt af weekenden.

0: Masser af sprødbangers i vente her på Nova. Weekendmix på den anden side af klokken 18 med navne som Chris Brown, Cat's Eye, Sabrina Carpenter og Thor Farlow. Så sørg du bare for at blive hængende lige her. Og så kan vi to lave en aftale om, at vi også ved igen, når jeg vender retur i din radio på mandag fra 11 til 14. Blandt andet med din chance for at stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000. Kan du have dig en fortsat dejlig weekend.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
5: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på mercedes-benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
15: Så tag til Fleggaard.
16: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
17: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
18: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på rio.dk.

0: Et godt tilbud.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Sportbar.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Vil du lige række med solcremen?
8: Værsgo.
10: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
11: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
13: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
14: Norwegian. Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95, bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.

0: Nova. Novas Karoline.
1: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Restaurant Kulhuset, coolcast.dk, Overstregen Podcast og Minigolfparken, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
0: Alle hverdage 14-17.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Oasis. Et godt tilbud.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner, og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Ah, Janne! Er vi dækket?
11: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god, den tager vi.
12: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
3: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
4: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
5: Norwegian.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Lyden af weekend til hele Danmark.
8: Det her er Nova Weekend Mix.

0: Nova. Majbrit fra Gonova.
1: Elbiler er jo bare det nye sort, og derfor sender vi live fra morgentrafikken på torsdag i en spritny elektrisk Mazda 6e, som har vundet World Car Design of the Year 2026. Lyt med og hør, hvordan den føles, så kan du også vinde en Mazda 6e i 14 dage plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til.
0: Gonova. Hver morgen 6-9.
2: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
5: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre.
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
16: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
15: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Hver morgen starter med Gonova.
1: I næste uge kan du i samarbejde med den nye Mazda 6e vinde 14 dages roadtrip i deres nye elbil og 5.000 kroner til at snolle for.
2: Vi har også de eftertragtede billetter til en valgfri grøn koncert hver morgen.
1: Og 5 år 50.000 kroner. Så stop med os og vind.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
11: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
12: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.
13: Elgiganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp.

0: varmen brudet.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Novas Karoline.
2: Så skruer vi igen op for superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Lind og Birkedal, Restaurant 10 Trin Ned, Kødriget og MMA-gala, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Husk 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
13: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
14: Så siger vi velkommen til Selima.
15: Tak.
14: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
15: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
14: Og så endda i deres naturlige habitat.
15: Ja.
14: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Bliv sommerklar i Fleggård.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
20: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
21: Ah, Jarne, er vi dækket?
22: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
21: Oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
22: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
21: Ja, og jeg er videre.
22: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
21: Det selskab, den var god, den tager vi.
23: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Norwegian
26: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
25: Norwegian.
27: Lyden af weekend til hele Danmark. Nova Weekend Mix.

0: 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rave.dk. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Erhverv. Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
10: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
12: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Lyden af weekend til hele Danmark.
0: Det her er Nova Weekend Mix.

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rave.dk.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
2: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner plus... Få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Lad os sige, at... Og ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
7: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På Sinful.dk.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Hvad, har du måske en øl?
2: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
1: Nå. Har Bo øl?
2: Det har Bo altid.
3: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Majbrit fra Gonova.
1: Elbiler er jo bare det nye sort, og derfor sender vi live fra morgentrafikken på torsdag i en spritny elektrisk Mazda 6e, som har vundet World Car Design of the Year 2026. Lyt med og hør, hvordan den føles, så kan du også vinde en Mazda 6e i 14 dage, plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip, eller hvad du nu har lyst til.
0: Gonova. Hver morgen 6-9.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Skål.
5: Har du måske en øl?
6: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
5: Nå. Harbo. Øl.
6: Det er Harbo. Altid.
7: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bos.
8: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
9: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.

0: Fisk. Et godt tilbud. Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Ah, Janne, er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre.
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god, den tager vi.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Lyden af weekend til hele Danmark.
16: Nova Weekend Mix.

0: Nova. Novas Karoline.
1: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova. Hvor seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Restaurant Kulhuset, coolcast.dk, Overstregen Podcast og Minigolfparken, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
0: Alle hverdage 14-17. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Giganten. Erhverv. Norwegian.
3: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
4: Norwegian.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
1: Hvad fanden er det, der er galt med mig? Hvorfor er jeg så vildt ked af det?
0: Den lyse side, en podcast.

Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.

Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på reo.dk. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard. Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af dope reserver til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Et godt tilbud. Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Lyden af weekend til hele Danmark.
2: Det her er Nova Weekend Mix.

0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
2: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
3: Norwegian. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
5: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret eren.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
8: Har du måske en øl?
9: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
8: Nå. Harbo øl.
9: Det er Harbo altid.
10: Harbo Classic. Folkets øl og brus.
11: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
9: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

rigtigt. El. Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. El. Giganta. Erhverv. Lyden af weekend til hele Danmark. Nova Weekend Mix

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
14: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en 0,5 liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
15: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
16: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
17: Elgiganten. Erhverv.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: 5. Nej. Små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord, 50.000 kroner.
0: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Ah, Jarne, er vi dækket?
11: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
10: Ja, yeah. Og jeg er videre.
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
14: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
15: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
17: Hos Biltema.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sinful.dk.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
0: Lyden af weekend til hele Danmark. Nova Weekend Mix.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
4: Norwegian. Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
7: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
9: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
15: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
16: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
18: Elgiganten. Erhverv.
19: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-Lykke piskefløde til 14,95. og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
18: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.

0: opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
2: Norwegian.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Vil du lige række mig solcremen?
16: Værsgo.
15: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
17: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På Sinful.dk.
8: Har du måske en øl?
9: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
8: Nå. Har Bo øl?
9: Det har Bo altid.
12: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.

0: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
1: Hvad fanden er det, der er galt med mig? Hvorfor er jeg så vildt ked af det?
0: Den lyse side, en podcast fra PFA.
2: Skulle sige det til ens børn, det er jo... Det er selvfølgelig med afstand det værste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv.
0: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Har du måske en øl?
4: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
3: Nå. Har Bo øl?
4: Det har Bo altid.
5: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
6: Øl. Gigante.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Øl. Gigante.
7: Erhverv.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
10: Norwegian
11: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
10: Norwegian.
12: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Tidspå
4: dagen,
3: der kommer
4: der syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
1: Norwegian. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
4: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sinful.dk.
14: Kom til Beauty Week i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
15: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Giganten. Erhverv.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Lyden af weekend til hele Danmark. Nova Weekend Mix.

0: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
1: Norwegian.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egeløkke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
15: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Vil du lige række med solcremen?
3: Værsgo.
2: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
1: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
5: Norwegian. Du har mistet det.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
3: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Har du måske en øl?
6: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
5: Nå. Har Bo øl?
6: Det har Bo altid.
7: Harbo Classic. Folkets øl og bos.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for ACA-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. ACA giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var ACA, som har hyret et æren.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Nova.
15: Start dagen med Gunova.
16: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
17: Gud, hvor kedeligt.
14: Ja. Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
15: Nova.

0: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på rave.dk. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
4: Norwegian. Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad har du måske en øl?
6: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
5: Nå. Har Bo øl?
6: Det har Bo altid.
7: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Elgiganten. Erhverv.
11: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
7: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
8: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
13: Det er klart. Starter from the bottom now.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare...

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
6: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Følg lyden af i dag. Nova.

0: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på rave.dk.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
10: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Norwegian
13: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
12: Norwegian.
14: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
5: Nova. I love you just the way you are, the way you are.
6: Start dagen med Gonova.
7: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
8: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
9: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Norwegian
7: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
6: Norwegian.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Har du måske en øl?
15: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
14: Nå. Har Bo øl?
15: Det har Bo altid.
16: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
17: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Hvad har du måske en øl?
2: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
1: Nå. Har Bo øl?
2: Det har Bo altid.
3: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
15: Norwegian.
16: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
17: Hos Biltema.
18: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en